Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom.

Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.

Nek zvuci pesme te ispunjeni setom. Sad mi

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90.

0: Pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, poštovani gledatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Jutra u 7. Danas je utorak, 19. dan maja, a naredna dva sata provešćemo zajedno uz aktuelne priče iz Tuzle, zanimljive goste, servisne informacije te teme koje su obilježile prethodni dan. Jutro je danas trenutno sunčano, ali će dan da bude umjereno do pretežno oblačan, a prema prognozama tokom dana moguće su i lokalne padavine praćene grmljavinom, pa ako izlazite iz kuće, možda nije loše da pri ruci imate i kišobrane. I ovoga jutra donosimo pregled najvažnijih događaja iz našeg grada i Tuzlanskog kantona. Pratit ćemo aktuelne teme iz oblasti zdravstva, ekologije, sporta, a bit će tu i javljanja uživo sa terena kada ćemo govoriti o našoj rukometnoj reprezentaciji. U goste nam ovoga jutra dolaze Renata Bagarić, dirigentica Gradskog dječjeg hora Slavu, i Teamina Veganović, pobjednica ovogodišnjeg Međunarodnog festivala dječje pjesme Majski cvijet. Razgovarat ćemo naravno o ovom festivalu, o muzici, o dječjem talentu, te festivalu koji je Tuzlu ponovo pretvorio u grad pjesme i dječjeg osmijeha. Dakle, ostanite uz RTV 7, udobno se smjestite uz prvu jutarnju kafu, te započnemo zajedno novi dan. Dobro jutro još jednom i dobrodošli u Jutro u 7.

Besplatni pregledi mladeža bit će organizovani u Domu zdravlja dr. Mustafa Šihović u Tuzli u okviru dana Euromelanoma. Pregledi će biti obavljeni u odjeljenju za kožno-venerične bolesti 19. i 20. maja, odnosno danas i sutra, u terminu od 10 do 12 sati. Cilj ove aktivnosti je prevencija nastanka malignog melanoma, jednog od najmalignijih karcinoma, ali i podizanje svijesti građana o važnosti redovnih dermatoloških pregleda. Iz Doma zdravlja Tuzla poručuju da su, osim pregleda, građanima namijenjeni i savjeti o važnosti samopregleda kože, kao i pravovremenog obraćanja dermatologu u slučaju promjene na mladežima. Jedna vijest o kojoj smo jučer pisali na našem web portalu, što znači da se vraćamo u nastavku dan unazad, odnosno poslušat ćemo rubriku Tuzlanska 24 sata u kojoj donosimo pregled jučerašnjih dešavanja, aktivnosti, vijesti iz našeg grada.

Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu od 18. maja ujutro su u generalnom štrajku, potvrđeno je na konferenciji za medije strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. Predsjednica sindikata, profesorica doktorica Elvira Konjić, poručila je da štrajk nije bio izbor ljekara, nego posljedica, kako je navela, višemjesečnog ignorisanja zahtjeva i izostanaka ozbiljnog dijaloga s vladom Tuzlanskog kantona. Dodala je kako je posljednji sastanak sa predstavnicima vlade održan 11. maja, ali bez konkretnog pomaka, dok je sindikat u petak dobio prijedlog protokola o nastavku pregovora koji su odbili. Naglasila je da je štrajk za sada organizovan u blažem obliku uz minimum uskraćivanja zdravstvenih usluga, ali da bi u slučaju produživanja mogli uslijediti radikalniji potezi. Povodom stupanja u generalni štrajk strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona oglasila se vlada Tuzlanskog kantona. Izražavaju žaljenje što se sindikat, kako navode, uprkos otvorenom dijalogu i konkretnom prijedlogu protokola o daljem postupanju, odlučio za najradikalniji oblik sindikalnog djelovanja. Tvrdnje da je vlada Tuzlanskog kantona ignorisala pozive na dijalog ne odgovaraju činjenicama, navode u saopštenju, te dodaju da su nakon sastanka sa predstavnicima sindikata u proceduru uputili protokol kojim se predviđa analiza finansijskog poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, plana novčanih tokova i ukupnih mogućnosti sistema s jasnim rokom i mogućnošću djelimične ili potpune korekcije koeficijenata, ukoliko finansijski pokazatelji to dozvole, navodi se između ostalog u saopštenju vlade Tuzlanskog kantona. Tuzlanski otvoreni centar organizovao je događaj Jednaki i sigurni dan radnih prava, koji je posvećen radnim pravima, jednakostima i iskustvima LGBTIQ plus osoba u radnom okruženju. Kroz panel diskusije, predstavljanje prijedloga javne politike i otvoreni dijalog, otvorena su pitanja koja su često zanemarena u javnom prostoru. Gradska izborna komisija Tuzla objavila javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikacionih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnih timova i njihovih zamjenika. Pravo prijave imaju osobe koje ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i pravilnikom o postupku imenovanja i razrješenja predsjednika i članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada Tuzla, web stranici grada Tuzla i u sredstvima javnog informisanja, odnosno najkasnije do 4.6. tekuće godine. Sve informacije o uslovima, potrebnoj dokumentaciji, načinu prijave kao i obrazac prijave dostupni su na web stranici grada Tuzla. Jučer je upriličena svečana prezentacija i uručenje sanitetskog vozila koje je vlada Tuzlanskog kantona nabavila za potrebe hitne medicinske pomoći na međunarodnom aerodromu Tuzla. Vlada je osigurala 160.000 konvertibilnih maraka, a cjelokupnu proceduru nabavke vozila je provelo Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja. Prva grupa hadžija s područja muftiluka Tuzlanskog ispraćena je ispred džamije Kralja Abdullah. U grupi je bilo 79 hadžija, a ispraćaju je prisustvovao muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Prije polaska proučena je ikrar dova. Još tri grupe hadžija bit će ispraćene sutra. Međunarodni dan muzeja 18. maj ove godine obilježava se pod sloganom Muzeji povezuju podijeljeni svijet, a muzejske institucije širom Bosne i Hercegovine program su posvetile povezivanju historije, umjetnosti i savremenog iskustva. Među njima je i Muzej istočne Bosne u Tuzli, koji je organizovao učeničku posjetu.

A sada je vrijeme i za rubriku Vremeplov. Na današnji datum, 19. maja, obilježavaju se brojni događaji u historiji. Na ovaj datum, 1635. godine, Francuska u 30-godišnjem ratu objavila rat Španiji. Također na ovaj datum, 1930. godine, bjelkinje u Južnoj Africi dobile pravo glasa. Nekoliko događaja iz prošlosti koji su se desili na današnji datum, što znači da slijedi rubrika Vremeplov.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je tvoj ljubav

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o tome zašto kornjače nose oklop. Kornjače su veoma zanimljive životinje jer sa sobom uvijek nose svoj zaštitni oklop. Taj oklop je tvrd i čvrst i pomaže im da se zaštite od opasnosti u prirodi. Kada se kornjača uplaši, ona može sakriti glavu, noge i rep unutar oklopa kako bi ostala sigurna. Oklop nije samo kućica koju nose na leđima, on je dio njihovog tijela, baš kao što su naše kosti dio nas. Neke kornjače žive na kopnu, a neke u vodi, bez obzira gdje kornjače žive, oklop im pomaže da prežive i zaštite se od neprijatelja. Zanimljivo je to da kornjače postoje još od vremena dinosaurusa. Naučnici kažu da su među najstarijim životinjama na svijetu, a njihov oklop im je kroz hiljade godina pomagao da ostanu sigurne.

magično mjesto za djecu. Mjesto gdje strašne stvari vrebaju na svakom koraku. Vaša djeca mogu naići na kriminalan sadržaj i prijetnje po njihovu sigurnost. Mogu naići na ljude koji se lažno predstavljaju. Sadržaju koji je nasilan i uznemiravajući.

Nekada je teško pobjeći od opasnosti koje se kriju iza ekrana. Zaštitite svoju djecu. Budite dio njihovog života na internetu.

0: Oko pola osam svakoga jutra pripremamo i servisne informacije za protekla 24 sata, pa će tako biti naravno i u narednim minutama. S tim u vezi iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da je javni red i mir narušavan 6 puta u protekla 24 sata, a evidentirano je izvršenje 4 krivična djela. Na području Tuzlanskog kantona dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 lica zadobila lakše tjelesne povrede, a o povredama jedne osobe ljekari se nisu izjasnili. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, u protekla 24 sata oni su imali 203 zdravstvene intervencije. Naši vatrogasci u protekla 24 sata imali su jedan požar u ulici Envera Šiljka koji je, kako kažu, blagovremeno saniran. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli, kazali su iz vodovoda, a također iz komunalca su kazali da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a sada ćemo poslušati i vremensku prognozu te izvještaj Bihamka.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana

Na širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 10 stepeni, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne. Osjetljivi meteoropati se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju.

Poboljšanjem vremenskih uslova saobraćajna situacija je povoljnija na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Upozoravamo na mogućnost odrona zemlje i kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke. Apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima i stanju na cestama. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra BiH, Emina Šehović.

0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice. Civilna zaštita grada Tuzle. Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu od jučer su u generalnom štrajku, rečeno je na konferenciji za medije strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije. Generalni štrajk provodi se u domovima zdravlja Tuzla, Banović i Kladanj, Živinice, Gračanica, Gradačac, Teočak, Čelić, Srebrenik i Kalesija. Dok štrajk trenutno nije pokrenut u UKC-u Tuzla, Domu zdravlja Sapna i Domu zdravlja Dobo Istok zbog sudske arbitraže oko sporazuma o minimumu poslova tokom štrajka. Više detalja u prilogu.

0: Generalni štrajk provodi se u domovima zdravlja Tuzla, Banovići, Kladanj, Živinice, Gračanica, Gradačac, Teočak, Čelić, Srebrenik i Kalesija, dok štrajk nije pokrenut u UKC-u Tuzla, Domu zdravlja Sapna i Domu zdravlja Dobo Istok, zbog sudske arbitraže oko sporazuma o minimumu poslova tokom štrajka. Predsjednica sindikata, profesor dr. Elvira Konjić, poručila je da štrajk nije bio izbor ljekara, nego posljedica, kako je navela, višemjesečnog ignorisanja zahtjeva i izostanka ozbiljnog dijaloga s vladom Tuzlanskog kantona. Vlada ih je, kaže, gurnula u ovaj štrajk.
1: 11.5. je održan sastanak između predstavnika vlade i strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, na kojima smo ponovo

0: pokušali prezentirati i ukazati na značaj toga da ne idemo u štrajk, nego da tražimo rješenje. Nažalost, taj naš razgovor nije polučio pozitivne rezultate s aspekta doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona. U petak, znači, smo u 9:30 na mail dobili prijedlog protokola o daljem pregovaranju i da se o njemu izjasnimo do 12 sati. To je prvo, sadržaj tog prijedloga protokola je neprimjeren onome što smo mi razgovarali. Drugo, protokol nije obligatoran i to je legalan način vlade da odugovlači i da ništa ne učini.
1: Dr. Irfan Malkić podsjetio je da je vlada Tuzlanskog kantona još 2024. godine obećala pregovore o korekciji aneksa kolektivnog ugovora, ali da se nije dogodilo ništa konkretno.
2: Mi, nama novac nije prioritet, mi ne tražimo privilegije, ali to ponižavanje, to je ono što najviše boli strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije. Dakle, nude nam u protokolu iste stvari kao što su, bez potpisivanja aneksa, što je nama najvažnije. Mi smo reprezentativni sindikat, to je najvažnija stvar, potpisati aneks kolektivnog ugovora sa reprezentativnim sindikatom.
1: Sve ovo vodi do odlaska ljekara. Na ovaj problem upozorio je i dr. Mirsad Šljivić, predsjednik Skupštine sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
3: Imamo ovdje jednu unutrašnju i vanjsku migraciju, dakle odlazak doktora vani u druge zemlje Evropske unije, najviše u Sloveniju, Njemačku, Austriju, dakle, a u zadnje vrijeme ono što je prisutno i što je direktna posljedica svega ovoga o čemu mi govorimo, dakle o različitom tretmanu doktora u drugim kantonima, imamo i unutrašnju migraciju, tako da veliki broj doktora iz Tuzlanskog kantona odlazi u Sarajevo i doktora opšte prakse koji se prijavljuju na konkurse i odlaze jer imaju bolje uslove, a isto tako i specijalista, odnosno subspecijalista, odlaze naravno i u javni sektor i u privatni sektor.
1: Sindikat je još jednom pozvao vladu Tuzlanskog kantona da hitno potpiše aneks kolektivnog ugovora i obavezujući sporazum sa doktorima kako bi štrajk bio okončan.

Sada je vrijeme i za Eko minute, rubriku u kojoj svakog utorka govorimo o ekološkim temama i naravno zaštiti okoliša.

U Ženevi je pred komitetom ESPO konvencije održano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. Bosna i Hercegovina će narednih dana dobiti poziv za učestvovanje u prekograničnim konsultacijama u vezi sa izgradnjom skladišta. Saopšteno je iz Hrvatskog fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško. Navode da je Hrvatska na sastanku u Ženevi istakla punu predanost transparentnom, odgovornom i konstruktivnom provođenju postupka procjene uticaja na okolinu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Predsjedavajući ESPO sekretarijata zatražio je od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, to učini vrlo brzo u pisanoj formi i dostave ESPO sekretarijatu. Bosna i Hercegovina nastavit će svoje aktivnosti, a slijede Arhuška konvencija, Berutska konvencija, Savska i Dunavska. Sve to, kako su istakli iz naše delegacije, rade s namjerom da Hrvatskoj prije svega se da do znanja da ne može graditi nuklearne objekte u dolini rijeke Une i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji. U ekspertnom timu Bosne i Hercegovine ističu da su zadovoljni što je slučaj došao pred međunarodna tijela, a naročito činjenicom da Hrvatska nije imala adekvatne odgovore na upućenu studiju o projektu. Rijeka Una je mnogo više od prirodnog bogatstva. Ona je dio identiteta, povezuje ljude, daje mogućnost razvoja turizma, poljoprivrede i svaka prijetnja ovom području izaziva opravdanu zabrinutost. Saopštili su iz udruženja Green Team Novi Grad povodom dana rijeke Une, 17. maja. Sekretar udruženja Mladen Trninić istakao je da se sve više priča o zaštiti Une i njenog sliva, ali se istovremeno svjedoči brojnim pritiscima na ovaj prostor. Ukazao je na planove da se u blizini ove rijeke na Trgovskoj gori skladišti radioaktivni i drugi opasni otpad, zatim zagađenja i nekontrolisanu eksploataciju prirodnih resursa. Sve su to stvari koje nas podsjećaju da priroda nije neiscrpan resurs i da ono što danas izgubimo možda više nikada nećemo moći da vratimo, pojasnio je Trninić. Pojasnio je da je Una dio života ljudi ovog kraja, ali i nešto što će nastaviti da oblikuje budućnost tog područja. Zbog toga svaka ozbiljna prijetnja ovom području izaziva opravdanu zabrinutost građana koji tu žive i koji žele da njihova djeca odrastaju uz čistu i zdravu rijeku, a ne uz stalni osjećaj neizvjesnosti. U rijeci Uni živi 28 različitih vrsta riba, a neki primjerci su teški do 30 kg. Pored rijeke raste i gotovo 200 različitih vrsta ljekovitih biljaka. A jedna rijetka biljka, unska zvončica, upravo je i dobila ime po rijeci Uni. Izuzetnu čistoću Une potvrdila je bijela zastava, priznanje koje je 11. septembra 2013. godine dodijelila organizacija koja čisti i štiti okeane, jezera i rijeke širom svijeta, a koja je dio najveće međunarodne mreže ronilaca, zaštitnika svih vodenih resursa. Protivnici izgradnje solarnih elektrana na poljoprivrednom zemljištu Podnovlja kod Doboja ukazali su na presudu Vrhovnog suda Republike Srpske kojom je osporen upis zemljišta zemljoradničke zadruge za grad Doboj, koje je inače nakon prisvajanja gradska uprava prodala privatnoj firmi iz Banja Luke. U posljednjih mjesec dana ovaj dio

Naselja dobio je potpuno drugačiji izgled poslije početka radova na skoro 30 hektara zemljišta, gdje neće biti napravljena jedna elektrana nego desetine malih, iako se radi o jednoj parceli i jednom investitoru. Dio lokalnih stanovnika već duže vrijeme ističe da je grad nezakonito prodao zemljište za 1,5 milijuna maraka. Hrvatska priprema zakon o razvoju nuklearne energije kojim planira da do 2040. godine nuklearna energija pokriva 30% potrebe za strujom. Hrvatski ministar privrede predstavio je u Saboru zakon o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe kojom je predviđeno da nuklearna energija do 2040. godine pokriva najmanje 30% ukupnih potreba Hrvatske za električnom energijom. Naglasio je da zakon ne znači automatsku izgradnju nuklearne elektrane, niti obavezuje državu na konkretan projekat, već postavlja okvir za istraživanje i moguću upotrebu nuklearne energije uz visoke sigurnosne standarde, prenosi HINA. Prema njegovim riječima, cilj zakona je osigurati stabilno i sigurno snabdijevanje energijom, smanjiti emisiju štetnih gasova i razvijati stručne i regulatorne kapacitete u oblasti nuklearne tehnologije. Dodao je da mnoge evropske države nuklearnu energiju vide kao važan dio buduće energetske sigurnosti. Tokom rasprave zastupnici su uglavnom podržali zakon ističući da nuklearna energija može doprinijeti energetskoj nezavisnosti i stabilnosti sistema, posebno u kombinaciji s obnovljivim izvorima energije poput sunca i vjetra. Zapanjujući snimak dronom snimljen u petak 15. maja pokazuje vijugave krivulje močvare Ravensvod dok teče kroz krajolik Silicijske doline direktno uz sjedište Mete u Menlo Parku. Radi se o ekološki bogatoj plimnoj močvari smještenoj između Menlo Parka i istočnog Palo Alta. Područje služi kao glavna žarišna tačka za projekat obnove slanog jezera South Bay, najveći program obnove plimnih močvara na zapadnoj obali.

0: ekološke ponude izdvajamo Dino Kafa 11.45, Cordon Bleu, Erpilić 9.95, Sladoled Augusto 5.45, Mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sedmica. Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
2: Nudi brojne informativne rubrike, lokalne vijesti, aktuelnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta.
1: Uvijek provjerene, tačne i pravovremene informacije.
2: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
1: www.rtv7.ba.
2: Sedmica, više od portala.

pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli 19. maja s početkom u 10 sati i 30 minuta počinje glavni pretres u krivičnom postupku protiv Desima Kopića i drugih, ukupno 12 optuženih, zbog produženog krivičnog dijela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. U povodu dana mjesne zajednice Ši selo, gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, građani i članovi savjeta mjesne zajednice Ši selo položili su cvijeće na spomin obilježje i odali počast žrtvama agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995. godina. Dan mjesne zajednice Ši selo podsjeća na značaj jedinstva, međusobnog poštovanja i očuvanja vrijednosti lokalne zajednice. Ispred džamije kralja Abdullaha vladala je posebna atmosfera. Ispraćena je prva grupa od 79 hađija s područja muftiluka Tuzlanskog, koji su nakon proučene ikrar dove krenuli na put prema svetim mjestima Mekke i Medini. Planiran je ispraćaj još tri grupe hađija iz Tuzle. Povodom obilježavanja dana euromelanoma, odjeljenje za kožno-venerične bolesti Doma zdravlja Tuzla organizuje besplatne preglede mladeža s ciljem prevencije nastanka malignog melanoma, jednog od najopasnijih karcinoma kože. Besplatni pregledi bit će organizovani 19. i 20. maja u terminu od 10 do 12 sati. U utorak će u sportskom centru Mejdan biti održano federalno takmičenje za osnovne i srednje škole u košarci, a u organizaciji Sportskog saveza Tuzlanskog kantona. Učešće je potvrdilo 14 škola i 6 kantona sa oko 200 učenika. U utorak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
1: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
0: www.rtv7.ba.
1: Sedmica. Više od portala.
2: Osam sati i tri minute pratite jutarnji program Radio Televizije 7 Tuzla. Sa vama smo i ovog utorka sve do 9 sati. Sada ćemo pogledati i rubriku Bonton u kojoj govorimo, kako i sam naziv rubrike kaže, o pravilima lijepog ponašanja.

Svaki roditelj trebao bi svoje dijete naučiti kako da se ponaša u društvu osoba sa invaliditetom. Već od ranog djetinjstva djetetu se mora objašnjavati kako dolazi do invaliditeta, te da su osobe sa posebnim potrebama najčešće mentalno zdrave, ali su imale nesreću da iz raznih razloga budu tjelesno oštećene. Važno je da dijete shvati kako takvoj osobi treba pomoći, ali i to da mnoge takve osobe zavrijeđuju naše divljenje jer su, na primjer, izgubile zdravlje u ratu braneći domovinu, pa spadaju u vrlo hrabre ljude. U razvijanju pozitivnog mišljenja i razumijevanja u vezi sa različitim dječjim, odnosno ljudskim poteškoćama, svakako će dobro djelovati na dječje stajalište isticanje da takvim osobama, djeci ili ljudima, treba pomoć i zaštita zdravih ljudi. Dijete se može osjetiti ponosnim uzmogne li pomoći takvoj osobi oštećenog zdravlja, naročito ako mu stariji objasne na koji način. Pomoć pri kupovini, pri prelasku preko ceste, prednost u trgovini.

trgovini, ustupanje sjedišta u sredstvima javnog prevoza. Sve ovo naročito važno kako bi dijete dolaskom u školsku zajednicu već imalo pozitivan pristup prema učenicima, djeci sa posebnim potrebama i pružalo im potporu te tako pozitivno djelovalo na svoju okolinu. Takvo se dijete nikako neće rugati osobi sa posebnim potrebama i svojim će joj ponašanjem pomoći da lakše prevlada mogući osjećaj manje vrijednosti te da se ravnopravno integriše, uključi u, na primjer, školsku zajednicu i društvo svojih vršnjaka. Učiti kako biti dio ekipe znači podučavanje o poštivanju drugih. Najbolji način da se to učini jeste stvaranje okruženja gdje se slijede jedino pozitivni komentari i akcije bez obzira na trenutak. Dobro ponašanje u igrama znači podršku su igračima cijelo vrijeme. Učenje djece pravilima na igralištu počinje učenjem kako biti dio ekipe, a to znači podržavanje su igrača cijelo vrijeme. Uvijek će biti različite djece, od prirodno nadarene preko izgubljenih do onih između. Djeca koja pružaju najviše što mogu, nesumnjivo će biti frustrirana s onima koji su nezainteresovani, posebno ako je u pitanju igra ili takmičenje. Bez obzira na situaciju, igrači ne bi trebali kritikovati svoje suigrače. Jedan od ciljeva dječjih sportova i uključivanja u zajedničke aktivnosti jeste izvući maksimum i preuzeti rizik bez obzira o kakvim je igračima riječ. Preuzimanje rizika zahtjeva povjerenje suigrača i dok jedan po jedan napuštaju svoju sigurnu zonu, djeca trebaju osjetiti podršku svojih vršnjaka. Vrlo je važno naučiti djecu da pobjeđuju i gube uz dobar humor i skromnost. Učenje djece lijepom ponašanju zahtjeva puno truda i strpljenja. Imajte na umu sljedeća zlatna pravila. Lijepo ponašanje uzora. Vi ste vašoj djeci najvažniji uzor i vaši postupci će govoriti puno više od vaših riječi. Pričate li punih usta ili prekidate druge i vaše će dijete raditi iste stvari. Treba skrenuti pažnju na lične postupke. Tu je i plan uspjeha. Planiranje unaprijed pomaže kod upotrebe lijepog ponašanja u različitim društvenim situacijama. Imajte visoka očekivanja, ali postavite i realne ciljeve. Ne zaboravite da se djeca mogu fokusirati samo na jednu ili dvije stvari istovremeno. Kada učite ili naglašavate neka pravila ponašanja u određenom kontekstu, na primjer ručak, pranje zuba, koncentrišite se na jednu ili dvije vještine u datom trenutku. Kada jednom to nauče, krenite dalje. I budite strpljivi. Dobri maniri su jednostavne, prave navike naučene i izvježbane tokom vremena. Dijete ih neće odjednom zapamtiti niti naučiti, ali uz podršku, poticajno ponašanje i puno vježbe, lijepo ponašanje će im postati prirođeno.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: A sada je vrijeme i za telefonsko uključenje kolega iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama u studiju, vašim gledateljima i slušateljima.
1: Hvala lijepo. I evo, koje sve servisne informacije iz našeg grada ste prikupili ovog utorka?
2: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku protekla 24 sata na području grada Tuzle, nije bilo prijava od strane građana kada su pitanje prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova u toku protekla 24 sata na području grada Tuzle, imamo zabilježena 3 narušavanja javnog reda i mira, 2 krivična djela, 4 saobraćajne nezgode uz pričinjenu manju materijalnu štetu, te je zabilježeno i 8 ostalih događaja. Naša vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je jednu intervenciju. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 203 zdravstvene usluge. Prema informacijama smjernih stanica skveri Bukinje, kvalitet zraka jutros u 7 sati odgovaraju kvalitetu umjereno zagađenog zraka na lokalitetu Bukinje, dok je indeks kvaliteta zraka na lokalitetu skver odgovarao indeksu dobrog zraka. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdjevanje pitkom vodom uredno i bez zastoja ili prekida. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informacije da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BA Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastoja ili prekida, izuzev za dio ulice Izeta Sarajlića, to jest blok C10, te brojevi 6, 7, 8 i 10, radi planskih radova na održavanju mreže u trajanju od 9 sati do 12 sati, te ulici Mirze Hadži Mehmedovića i dio ulice Slatina radi planskih radova na održavanju mreže u trajanju od 13 do 15 sati. Iz vodoprivrede Spreča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj vrani jezera Modrac jutros u 7 sati bio 198,44 nadmorske visine i ispust 3,20 metara kubni po sekundi. Iz hidrometeorološke stanice, nažalost, nismo dobili podatke. To bi ukratko bio izveštaj iz Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla.
1: Hvala lijepo na svim prikupljenim podacima i na ovom uključenju. Uživa.
2: Hvala vam, prijatno.
1: Hvala još jednom, a mi nastavljamo sa programom. Ubrzo ćemo imati i uključenje uživo sa terena.
0: Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i pogasite. Svojim savjesnim ponašanjem možete izbjeći požare s težim posljedicama. Ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš. Vaša mala nepažnja može imati velike posljedice.

Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 4 i 10 stepeni, a najviša dnevna između 18 i 24 stepena. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne. Osjetljivi meteoropati se mogu žaliti na manjak motivacije i glavobolju.

Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen sav saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj na mjestu radova preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik-Busovača, u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. U povodu dana mjesne zajednice Ši selo, gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, građani i članovi savjeta mjesne zajednice Ši selo položili su cvijeće na spomin obilježje i odali počast žrtvama agresije na Bosnu i Hercegovinu u periodu 1992-1995. godina. Dan mjesne zajednice Ši selo podsjeća na značaj jedinstva, međusobnog poštovanja i očuvanja vrijednosti lokalne zajednice. Ispred džamije kralja Abdullaha vladala je posebna atmosfera. Ispraćena je prva grupa od 79 hađija s područja muftiluka Tuzlanskog, koji su nakon proučene ikrar dove krenuli na put prema svetim mjestima Meki i Medini. Planiran je ispraćaj još tri grupe hađija iz Tuzle. Povodom obilježavanja dana euromelanoma, odjeljenje za kožno-venerične bolesti Doma zdravlja Tuzla organizuje besplatne preglede mladeža s ciljem prevencije nastanka malignog melanoma, jednog od najopasnijih karcinoma kože. Besplatni pregledi bit će organizovani 19. i 20. maja u terminu od 10 do 12 sati. U utorak će u sportskom centru Mejdan biti održano federalno takmičenje za osnovne i srednje škole u košarci, a u organizaciji Sportskog saveza Tuzlanskog kantona. Učešće je potvrdilo 14 škola i 6 kantona sa oko 200 učenika. U utorak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24 stepena.

Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj je na mjestu radova preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik-Busovača, u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti da šapu

posvećena razgovoru o ulozi javnog servisa Bosne i Hercegovine, medijskoj pismenosti i odgovornosti institucija prema građanima. Tribina će okupiti predstavnike javnog i privatnog medijskog sektora, obrazovanja, učenike i studente s ciljem otvaranja prostora za dijalog o značaju javnog servisa i izazovima s kojima se suočava. U utorak će u Majdanu biti održano federalno takmičenje za osnovne i srednje škole u košarci, a u organizaciji Sportskog saveza Tuzlanskog kantona. Učešće je potvrdilo 14 škola iz 6 kantona, a oko 200 učenika. Takmičenje će se odvijati u velikoj dvorani Majdana. Svečano otvaranje će biti upriličeno u 9 sati.

Na današnji dan 1991. godine u Hrvatskoj je održan referendum o nezavisnosti. Za nezavisnost je glasalo 94,4% birača koji su izašli na referendum. Maja 1992. godine policija bosanskih Srba na Iliđu zaustavila je izbjeglički konvoj iz Sarajeva, u kojem se nalazilo oko 5000 žena i djece i držala ih kao taoce 3 dana. Nakon dugih i mukotrpnih pregovaranja i intervencija, konvoj je pušten i stigao je na krajnje odredište u Split. Na današnji dan 2000. godine Kina i Evropska unija postigle su sporazum o trgovini, kojim je otvoren put Kini u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Kina je naredne godine primljena u tu organizaciju. 19. maja 2015. godine u Sarajevu je u 82. godini preminuo Afan Ramić, BH slikar. Intenzivno se bavio kolažom, a u jednoj fazi koristio se filigranskim crtežom, inspirisan ornamentikom starog bosanskog nakita.

Svaki roditelj trebao bi svoje dijete naučiti kako da se ponaša u društvu osoba sa invaliditetom. Već od ranog djetinjstva djetetu se mora objašnjavati kako dolazi do invaliditeta, te da su osobe sa posebnim potrebama najčešće mentalno zdrave, ali su imale nesreću da iz raznih razloga budu tjelesno oštećene. Važno je da dijete shvati kako takvoj osobi treba pomoći, ali i to da mnoge takve osobe zavrijeđuju naše divljenje jer su, na primjer, izgubile zdravlje u ratu braneći domovinu, pa spadaju u vrlo hrabre ljude. U razvijanju pozitivnog mišljenja i razumijevanja u vezi sa različitim dječjim, odnosno ljudskim poteškoćama, svakako će dobro djelovati na dječje stajalište isticanje da takvim osobama, djeci ili ljudima, treba pomoć i zaštita zdravih ljudi. Dijete se može osjetiti ponosnim uzmogne li pomoći takvoj osobi oštećenog zdravlja, naročito ako mu stariji objasne na koji način. Pomoć pri kupovini, pri prelasku preko ceste, prednost u trgovini, ustupanje sjedišta u sredstvima javnog prevoza. Sve ovo naročito važno kako bi dijete dolaskom u školsku zajednicu već imalo pozitivan pristup prema učenicima, djeci sa posebnim potrebama i pružalo im potporu te tako pozitivno djelovalo na svoju okolinu. Takvo se dijete nikako neće rugati osobi sa posebnim

potrebama i svojim će joj ponašanjem pomoći da lakše prevlada mogući osjećaj manje vrijednosti te da se ravnopravno integriše, uključi u, na primjer, školsku zajednicu i društvo svojih vršnjaka. Učiti kako biti dio ekipe znači podučavanje o poštivanju drugih. Najbolji način da se to učini jeste stvaranje okruženja gdje se slijede jedino pozitivni komentari i akcije bez obzira na trenutak. Dobro ponašanje u igrama znači podršku su igračima cijelo vrijeme. Učenje djece pravilima na igralištu počinje učenjem kako biti dio ekipe, a to znači podržavanje su igrača cijelo vrijeme. Uvijek će biti različite djece, od prirodno nadarene preko izgubljenih do onih između. Djeca koja pružaju najviše što mogu, nesumnjivo će biti frustrirana s onima koji su nezainteresovani, posebno ako je u pitanju igra ili takmičenje. Bez obzira na situaciju, igrači ne bi trebali kritikovati svoje suigrače. Jedan od ciljeva dječjih sportova i uključivanja u zajedničke aktivnosti jeste izvući maksimum i preuzeti rizik bez obzira o kakvim je igračima riječ. Preuzimanje rizika zahtjeva povjerenje suigrača i dok jedan po jedan napuštaju svoju sigurnu zonu, djeca trebaju osjetiti podršku svojih vršnjaka. Vrlo je važno naučiti djecu da pobjeđuju i gube uz dobar humor i skromnost. Učenje djece lijepom ponašanju zahtjeva puno truda i strpljenja. Imajte na umu sljedeća zlatna pravila. Lijepo ponašanje uzora. Vi ste vašoj djeci najvažniji uzor i vaši postupci će govoriti puno više od vaših riječi. Pričate li punih usta ili prekidate druge i vaše će dijete raditi iste stvari. Treba skrenuti pažnju na lične postupke. Tu je i plan uspjeha. Planiranje unaprijed pomaže kod upotrebe lijepog ponašanja u različitim društvenim situacijama. Imajte visoka očekivanja, ali postavite i realne ciljeve. Ne zaboravite da se djeca mogu fokusirati samo na jednu ili dvije stvari istovremeno. Kada učite ili naglašavate neka pravila ponašanja u određenom kontekstu, na primjer ručak, pranje zuba, koncentrišite se na jednu ili dvije vještine u datom trenutku. Kada jednom to nauče, krenite dalje. I budite strpljivi. Dobri maniri su jednostavne, prave navike naučene i izvježbane tokom vremena. Dijete ih neće odjednom zapamtiti niti naučiti, ali uz podršku, poticajno ponašanje i puno vježbe, lijepo ponašanje će im postati prirođeno.

0: pokopao i moderno uređen dom, potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
7: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
8: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas počinje glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i drugih, ukupno 12 optuženih, zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona danas objavljuje javni poziv poslodavcima za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje zapošljavanja u okviru programa Služba u saradnji sa poslodavcima 2026. Pozivom je predviđeno da poslodavci mogu aplicirati za sredstva namijenjena sufinansiranju.

finansiranju novih zapošljavanja u skladu sa uslovima definisanim programom. U plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli danas će biti održana javna tribina pod nazivom BHRT između opstanka i tišine, posvećena razgovoru o ulozi javnog servisa Bosne i Hercegovine, medijskoj pismenosti i odgovornosti institucija prema građanima. Cilj je otvaranje prostora za dijalog o značaju javnog servisa i izazovima sa kojima se suočavaju. Povodom obilježavanja dana euromelanoma, Odjeljenje za kožno-venerične bolesti Doma zdravlja u Tuzli organizuje besplatne preglede mladeža sa ciljem prevencije nastanka malignog melanoma, jednog od najopasnijih karcinoma kože. Besplatni pregledi bit će organizovani danas i sutra u terminima od 10 do 12 sati. U Tuzlanskom Mejdanu za danas je najavljeno federalno takmičenje za osnovne i srednje škole u košarci u organizaciji Sportskog saveza Tuzlanskog kantona. Učešće je potvrdilo 14 škola iz 6 kantona sa oko 200 učesnika. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz slab do umjeren vjetar. Najviše dnevne temperature očekuju se između 13 i 18 stepeni, dok će na jugu zemlje dostići i do 21 stepen Celzijusa.

Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen sav saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini jutros je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača, a saobraćaj je na mjestu radova preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Kaonik-Busovača u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra BiHamka, Bisera Hašimbegović.

Evo o čemu u ovom trenutku možete čitati na našem web portalu. Naravno, u toku dana tu će biti i dnevne aktuelnosti, odnosno video prilozi koje će uraditi naši novinari, a tiču se dešavanja u gradu. Dakle, trenutni izbor, cijene nafte pale nakon Trumpove odluke da odgodi planirani napad na Iran. Svijet na prekretnici, Svjetska zdravstvena organizacija raspravlja o budućnosti globalnog zdravstvenog sistema. Tu je i vijest koja kaže: horor u San Diegu, naoružani tinejdžeri napali džamiju pa izvršili samoubistvo. Potpisan ugovor za digitalizaciju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, vrijedan 74,5 miliona konvertibilnih maraka. Tu je i vijest naslova za danas najavljene dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosna i Hercegovine, redovna i vanredna. Dakle, to su bile neke od vijesti, a mi donosimo detalje o onoj koja kaže: obrušila se ograda i dijelovi mosta na graničnom prelazu Gradiška obustavljen i saobraćaj. Dakle, na graničnom prelazu Gradiška došlo je do obrušavanja dijela ograde mosta, zbog čega je u potpunosti onemogućeno kretanje vozila i pješaka. Konstrukcija ograde popustila je pod neutvrđenim okolnostima, što je stvorilo ogroman sigurnosni rizik. Srećom, prema prvim informacijama, nema povrijeđenih osoba. O ovom incidentu kratko su se oglasili i iz Bihamka. Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta, navodi se u saopštenju Bihamka. Vozačima se savjetuje da odmah preusmjere svoja vozila na alternativne granične prelaze. Uzimajući u obzir frekvenciju teretnog i putničkog saobraćaja na ovom graničnom prelazu, očekuje se da će ova obustava izazvati veće gužve. O svim drugim aktuelnostima više detalja potražite na rtv7.ba.

marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi, 2 litra, 2 km, donji dio pijame, 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
9: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas počinje glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i drugih, ukupno 12 optuženih, zbog produženog krivičnog dijela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona danas objavljuje javni poziv poslodavcima za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje zapošljavanja u okviru programa Služba u saradnji sa poslodavcima 2026. Pozivom je predviđeno da poslodavci mogu aplicirati za sredstva namijenjena sufinansiranju novih zapošljavanja u skladu sa uslovima definisanim programom. U plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli danas će biti održana javna tribina pod nazivom BHRT između opstanka i tišine, posvećena razgovoru o ulozi javnog servisa Bosne i Hercegovine, medijskoj pismenosti i odgovornosti institucija prema građanima. Cilj je otvaranje prostora za dijalog o značaju javnog servisa i izazovima sa kojima se suočavaju. Povodom obilježavanja dana Euro

Prvi kontakt, prvi savjet, često je najvažnija odluka o zdravlju. Sve to počinje u ordinaciji porodičnog ljekara. U povodu Svjetskog dana porodičnih ljekara govorimo o ulozi porodične medicine u svakodnevnom životu pacijenta. Koliko se ova profesija promijenila, sa kakvim se izazovima ljekari suočavaju i šta znači biti podrška pacijentu kroz različite faze života, sve su to te

0: teme o kojima ćemo razgovarati sa našom današnjom gošćom, a to je doktor poruka svim onima koji nas u ovom trenutku gledaju i slušaju u povodu Svjetskog dana porodičnih ljekara. Evo, šta je to što mogu uraditi za sebe?
1: Ono što mi uvijek promovišemo kao ljekari u porodičnoj medicini je naravno voditi taj zdrav način života koliko god je moguće. To je ono što smo ranije naveli, zdrav način ishrane, fizička aktivnost, što manje stresa, znači brinuti se za svoje mentalno zdravlje. Jer sve od ranije navedenog je bitno, sve važna karika u zdravlju, u životu čovjeka.
0: Evo, ja vam želim još mnogo uspješnih godina sa vašim pacijentima. Naravno, nadam se da ćemo mnogo više vremena moći pokloniti prevenciji, kako evo ne bismo u godinama koje dolaze pričali o ovim temama. Želim vam sreću i uspjeh i hvala vam što ste bili naša gošća.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Sanela Husić, specijalista opšte porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se radovi na magistralnoj cesti Kaonik Busovača, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanje vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
4: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je počeo glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i još 11 optuženih osoba. Optužnica ih tereti za produženo krivično djelo trgovine ljudima, koje se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Postupak se vodi pred nadležnim sudskim vijećem, a riječ je o jednom od većih predmeta ove vrste koji se trenutno nalaze pred pravosudnim organima u Tuzlanskom kantonu. Adisa Alić, stručna saradnica za odnose s javnošću u kantonalnom sudu Tuzla.
2: Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je čitanjem optužnice, iznošenjem uvodnih riječi počeo, dakle, otvoren glavni pretres u jednom od trenutno najkompleksnijih predmeta koji se vode pred ovim sudom, a protiv ukupno 12 optuženih zbog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za slučaj iskorištavanja dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije tokom 2024. i 2025. godine. Među optuženima je 7 policijskih službenika MUP-a Tuzlanskog kantona. Na početku glavnog pretresa predsjednik vijeća je saopštio odluku vijeća da je cijeli tok glavnog pretresa, da je iz glavnog pretresa, dakle, u cijelosti isključena javnost, a dakle zbog zaštite interesa maloljetnih žrtava u ovom krivičnom postupku. Ono što mi možemo potvrditi je da će kantonalni sud u ovom navedenom predmetu postupati zakonito, efikasno, a u skladu, dakle, sa svojstvom učesnika ovog krivičnog postupka. To su maloljetne žrtve krivičnog djela, zatim optuženih koji su javne ličnosti, odnosno policijski službenici, kao i vrste krivičnog djela. S tim u vezi, prije početka suđenja održan je pravni sastanak na kome je

0: dogovoren tok održavanja, dakle, suđenja u narednom periodu. Tako je od danas do septembra planirano održavanje ukupno 13 ročišta na kojima će biti izvođeni dokazi, saslušavani svjedoci, vještaci i tako dalje. Parentnost ovog procesa bit će osigurana objavama svih značajnih informacija koje budu donošene i odluke u toku ovoga procesa, odgovorima na vaše upite svakako u skladu sa krivičnim zakonodavstvom. Ono što je bitno istaći da će na kraju, nakon okončanja prvostepenog postupka pred ovim sudom, objava presude biti javna. Od ovih 12 optuženih nisu svi, sve vezano za isto krivično djelo, ali nisu sve iste kvalifikacije. Na primjer, 4 optužena koji su obuhvaćeni ovom drugom optužnicom koja je potvrđena na općinskom sudu u Kalesiji su optužena isto za trgovinu ljudima, ali član 210a stav 6, dakle, korisnici usluga žrtava trgovine ljudima, dok su u tom slučaju kazne zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Zbog toga su i bili na općinskom sudu u Kalesiji po određivanju pritvora. Kazna zatvora je predviđena za ovo krivično djelo veća od 10 godina.
1: Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona danas je objavila javni poziv poslodavcima za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje zapošljavanja u okviru programa Služba u saradnji sa poslodavcima 2026. Pozivom je predviđeno da poslodavci mogu aplicirati za sredstva namijenjena sufinansiranju novih zapošljavanja u skladu sa uslovima definisanim programom. Na web stranici Službe za zapošljavanje TK dostupni su i prateći dokumenti, među kojima su program sufinansiranja zapošljavanja, služba u saradnji sa poslodavcima 2026. zahtjev za sufinansiranje zapošljavanja po mjeri, kao i metodologija i kriteriji za realizaciju programa. Slijedi jedna agencijska vijest. Za danas su najavljene dvije sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. One su sazvane u Sarajevu u podne redovna, a po njenom završetku i vanredna sjednica. Za dnevni red prve po hitnom postupku predloženi su zakoni o bankama i elektronskom novcu. Izmjene zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju upućene su u parlamentarnu proceduru s prijedlogom da budu razmotrene po skraćenom postupku, kao i izmjene zakona o jedinstvenim načelima o okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u Federaciji BiH. Među najavljenim tačkama dnevnog reda je i prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Ponovo ćemo o lokalnim temama. U Tuzli se danas održava tribina pod nazivom BHRT između opstanka i tišine, posvećena razgovoru o ulozi javnog servisa Bosne i Hercegovine, medijskoj pismenosti i odgovornosti institucija prema građanima. Cilj je otvaranje prostora za dijalog o značaju javnog servisa i izazovima sa kojima se suočavaju. U povodu Svjetskog dana porodičnih ljekara, koji se obilježava 19. maja, zdravstveni radnici širom svijeta ukazuju na značaj porodične medicine kao prvog i najvažnijeg kontakta građana sa zdravstvenim sistemom. U Bosni i Hercegovini porodična medicina ima posebno važnu ulogu jer predstavlja osnovu primarne zdravstvene zaštite. Porodični ljekari prate zdravstveno stanje pacijenata kroz različite životne faze, često poznajući uz medicinsku i socijalnu situaciju porodice, kaže doktorica Sanela Husić, specijalista opšte porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla.
2: On dolazi sa svojim tegobama, sa svojim simptomima, sa svojim nekim problemima. Znači, mi imamo pacijenta u tom momentu koji nije dijagnostikovan. I mi smo ti zapravo koji trebamo uzeti fokusiranu anamnezu od pacijenta, dobiti znači podatke o tim njegovim simptomima, tegobama koje on navodi, uraditi dobar klinički pregled i naravno znači odlučiti se za eventualnu terapiju, dalju dijagnostiku, upućivanje na dalje specijalističko-konsultativne preglede. Zbog toga mislim da je i opravdan taj naziv, da je porodična medicina zapravo temelj zdravstva, jer pacijent upravo dolazi, znači nama, prvi smo mu mi kontakt da bismo mi bili na neki način filter za dalju dijagnostiku.
1: U povodu obilježavanja Dana euromelanoma, Odjeljenje za kožno-venerične bolesti Doma zdravlja Tuzla organizuje danas i sutra besplatne preglede mladeža s ciljem prevencije nastanka malignog melanoma, jednog od najopasnijih

0: prostatnih karcinoma kože.
1: Iz kulture.
0: Promocija knjige Knjiga koja uči srcem autora Ise Balkan najavljena je za večeras u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Tuzli. Autor je do sada objavio 5 knjiga, tako da je ovo njegovo 6. djelo, čime potvrđuje kontinuitet i predanost književnom radu. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet ove godine okupio je mlade izvođače iz više zemalja svijeta, a prvo mjesto za interpretaciju osvojila je Tuzlanka Amina Beganović. Publika u Narodnom pozorištu Tuzla uživala je u novim dječjim pjesmama, bogatom programu i atmosferi ispunjenoj emocijama, muzikom i prijateljstvom. Indira Saltović.
2: Scena Narodnog pozorišta Tuzla bila je ispunjena dječjim glasovima, osmijesima i pozitivnom energijom tokom ovogodišnjeg izdanja Međunarodnog festivala dječje pjesme Majski cvijet. Na festivalu je nastupilo 12 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Organizator festivala bio je gradski dječji hor Slavoj Tuzla, koji već godinama uspješno njeguje i promoviše dječje muzičko stvaralaštvo.
3: Završen je još jedan međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet Tuzla. Publika je u subotu imala priliku da čuje 12 novih premijerno izvedenih kompozicija, autora i solista koji su ove godine nastupili iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Prvom nagradom se okitila naša Tuzlanka Amina Beganović, druga nagrada i treća nagrada su otišle u Crnu Goru, Podgoricu, drugu nagradu je osvojila djevojčica Maja Perović sa pjesmom Vjeruju seba, treću nagradu Darija Knežević za kompoziciju Moja mama. Također stručna komisija nagradila i autore za muziku, tekst i aranžman. Aranžman ove godine je otišao u Veliku Britaniju Oliveru Tešiću za kompoziciju Swing Baka, a nagradu za muziku i tekst osvojila je autorica Lara Ščekić iz Crne Gore za kompoziciju Vjeruju sebe.
2: Za Aminu Beganović, učenicu osnovne škole Kreka i osnovne muzičke škole Tuzla, ovo je bio prvi nastup na jednom dječjem festivalu. Osim osvojene nagrade, posebno će pamtiti nova prijateljstva i druženje sa vršnjacima iz različitih zemalja, kaže.
4: Meni je ovo prvi festival, a pobjedila sam i jako mi je drago. Još nisam svjesna. Ovo je bio moj san veliki i drago mi je što mi se ostvario. Jako je bilo lijepo. Kada sam izašla na scenu, osjetila sam se prihvaćeno. Scena mi je kao dom i onda samo sam otpjevala, završila i onda sam sve prepustila da ostali urade i eto.
2: Sve učesnike tokom festivala pratili su gradski dječji hor Slavuj i hor osnovne škole Sjenjak iz Tuzle. Realizaciju projekta podržali su Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, grad Tuzla, Turistička zajednica grada Tuzle i Turistička zajednica kantona.
1: Sport.
0: U Tuzlanskom Mejdanu danas se održava federalno takmičenje za osnovne i srednje škole u košarci u organizaciji Sportskog saveza Tuzlanskog kantona. Učešće je potvrdilo 14 škola iz 6 kantona sa oko 200 učesnika.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena Celzijusa. Trenutno temperatura vazduha u Tuzli je 19 stepeni. 12 sati i 12 minuta bila je ovo podnevna hronika Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.

Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama

Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se radovi na magistralnoj cesti Kaonik Busovača, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.

0: ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan, grade.
1: Ovogodišnji međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet još jednom je Tuzlu pretvorio u centar dječje muzike, osmijeha i talentovanih mladih izvođača iz više zemalja svijeta. Publika u Narodnom pozorištu u Tuzli uživala je u novim kompozicijama, emocijama i sjajnim nastupima, a titulu pobjednice festivala osvojila je Tuzlanka Amina Beganović pjesmom Muzika u mojoj glavi. O utiscima nakon festivala, o značaju dječje muzike i emocijama koje je donijelo ovogodišnje izdanje Majskog cvijeta, razgovaramo sa Renatom Bagarić, dirigenticom Gradskog dječjeg hora Slavuj, te Aminom Beganović, pobjednicom festivala. Evo, Renata i Amina, na početku malo da sumiramo sam festival, malo da nam, evo, vi kao organizatori kažete više o samom festivalu, koliko ste zadovoljni.
2: Pa i tekako sam zadovoljna. Meni su najbitnije reakcije djece i kada djeca svojim kućama odu sa osmijehom odu i ponesu jednu lijepu sliku iz našega grada, a mi negdje stojimo iza toga koji smo se potrudili da im priuštimo jedno lijepo muzičko iskustvo, naravno da je nama na radost. Ove godine, kao i prethodnih godina, publika je imala priliku premijerno čuti 12 novih kompozicija, učesnika i autora koji su nam dolazili kako iz regiona, tako i iz Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Upravo Amina izvodila kompoziciju koju je napisao autor koji već dugi niz godina radi i djeluje u Sjedinjenim Američkim Državama, a ove godine se odlučio poslati nama pjesmu na naš festival. Također u revijalnom dijelu nastupili su članovi gradskog solisti, gradskog dječjeg hora Slavuj. Ovu priliku i koristim da se zahvalim svima koji su dali svoj doprinos u realizaciji i ovogodišnjeg Majskog cvijeta, kako prijateljima, partnerima, sponzorima, pa tako i osnovnoj školi Sjenjak, koja je skupa sa gradskim dječjim horom Slavuje pratila sve ovogodišnje učesnike.
1: I sa njima smo, evo, nedavno imali jedan kraći razgovor gdje su oni govorili o svojim utiscima, o pripremama i slično. Evo, Amina, jesi li očekivala pobjedu? Kako, evo, je izgledao tvoj nastup? Je li bilo malo one pozitivne treme? Evo, šta nam možeš kazati?
3: Pa, ja sam se nadala da ću dobiti barem neku nagradu, ali baš prvu nagradu to nisam očekivala. Bilo je malo treme, ali pozitivne i više na generalnoj probi, zato što sam pjevala tad uživo.
1: Da nam malo više kažeš o samoj pjesmi, ko je pisao muziku, tekst, o čemu zapravo pjevaš?
3: Pa, Muzika u mojoj glavi je pjesma koja govori o svijetu puno muzike, a napisao je Mladen Milinčević.
1: Dobro. Što se tiče same pjesme, je li onako bila ti zanimljiva, zabavna, teško je naučiti ili, evo, kakva su iskustva?
3: Pa, meni se prvo svidjela ta pjesma i vidjela sam sebe u toj pjesmi. Jako sam je volila i nije bila toliko teška naučiti, samo je bio jedan dio visok, ali sam i njega savladala.
1: Prije svega zbog toga što svakako imaš i od ranije neko muzičko predznanje, ideš u muzičku, jel, uporedo škole, malo da nam kažeš, ideš zapravo u dvije osnovne škole trenutno, koje su to?
3: Idem u osnovnu školu Krijeka, gdje sam 5. B razred, a idem u muzičku školu gdje sam 2. razred na odsjeku klavir kod profesorice Ene Đokić.
1: Baš lijepo, zato sam i kazala, jedno baš muzičko predznanje. Renata, što se tiče samog festivala, koliko mališana je iz gradskog dječjeg hora Slavuj zapravo nastupila?
2: Gradski dječji hor Slavuj je back vokal i podrška svim učesnicima. Kada se radi o solistima, mi gledamo da nastupila je jedna djevojčica, to je Kim Stuhli, međutim nju je odabrao autor koji je pisao namjenski pjesmu za nju, čuvši je još na malom šlageru i izrazio želju da mu Kim Stuhli pjeva pjesmu, a koja je i naša članica. Članovi gradskog dječjeg hora Slavuj se ne takmiče, mi ne pišemo kompozicije za naš festival, naprosto to nekako ne bi bilo ni u redu da se mi takmičimo na našem festivalu, ona ostaje otvoren prostor za druge autore, mi broj festivala još ima i u regionu, ne toliko kod nas, ali u regionu, da, na koje mi šaljemo kompozicije, pišemo tamo gdje mi možemo pripremati naše, u naše, jeli, Slavuje,

0: odnosno naše solste i Slatina festivale. Mm-hmm. Ja želim da kažem, evo, Amina Beganović, ona je pobjednica ovogodišnjeg Majskog cvijeta, da je nagrada koja prvi put ostaje nakon svih ovih godina u Tuzli. Mm-hmm. Sve ovogodišnje festivale, nagrade su negdje otišle van našeg grada, Amina je zadržala tu nekako nagradu u našem gradu, osvojiše ovo prvo mjesto i samim tim sebi osigurala jedno mjesto stručnog žirija, člana stručnog žirija za narednu, godinu. Uz Aminu, ja bih da spomenim i nagrađenu Maju Pirović iz Crne Gore iz Podgorice, koja je osvojila drugu nagradu za Vjeruj u sebe kompoziciju, te Dariju Knežević, također iz Podgorice, sa kompozicijom Mama, koja je osvojila treću nagradu. Tu su i nagrađeni autori, stručna komisija dodelio je nagradu i za muziku, tekst i aranžman. Ove godine za aranžman nagradu je dobio Oliver Tešić za pjesmu Swing Baka, koja je došla nam iz Velike Britanije, te nagradu za tekst i muziku odnijela je autorica Laraš Čekić iz Crne Gore za pjesmu Vjeruju se.
1: Crna Gora, evo, i tekako aktivna čini se ove godine što se tiče nagrada. Evo, još da kažemo, ove godine imate, evo, učesnike, kako ste kazali, iz drugih zemalja, mimo regije. Je li tako bio i do sada slučaj? Ili, evo, sada se širite, da tako kažem, na cijeli svijet?
0: Već od prvog festivala velika je zainteresiranost. U 2017. kada je Gradski dječji hor Slavu taj organizacijski dio festivala preuzeo na sebe, velika je postojala zainteresiranost od strane autora. Mm-hmm. I ta mreža se širi iz godine u godinu. Prošle godine smo recimo imali kompozicije čak iz Njemačke, iz Slovenije, iz Švedske. Međutim, i ove godine pristiglo brojni kompozicije iz različitih zemalja, no komisija za stručna komisija po zaprimljenim materijalima odabrala je ovih 12 koji su po kriterijima za djecu uzrasta do 12 godina i tekstom i muzikom odgovarali, zadovoljile sve da bi se našla na spisku ovogodišnjih natjecateljskih pjesama.
1: Mm-hmm. Evo, Amina, šta ti je bilo nekako najdraže što se tiče samog festivala? Da li je to sam izlazak na scenu, druženje, nagrada? Šta ti se onako po najviše dojmilo?
2: Pa, prvo moj nastup, jer pjevanje je moj život, kroz njega živim, a i družila sam se sa drugim takmičarima iza scene i jako mi je bilo lijepo, smijale smo se, pričale.
1: Nova prijateljstva?
2: Da.
1: Uh-huh. Evo, je li ovo prvi put da učestvuješ na nekom dječjem festivalu?
2: Da, ovo je prvi put.
1: Znači, prvi put i najveća i najbolja nagrada. Evo, baš lijepo. Renata, koliko je važno da djeca zapravo imaju festivale poput Majskog cvijeta, s obzirom da ne možemo reći da imamo u čitavoj regiji baš puno dječjih festivala?
0: Različiti su i koncepti festivala, ja bih rekla. Mi smo negdje festival kad smo razmišljali na koji način postaviti stvari, jer imate festivali gdje se dodjeljuju samo prve tri nagrade ostali učesnici negdje možda odu i nezadovoljni. Djeca trebaju da budu sa pedagoške strane stimulisana da bi se bavila muzikom. Tako da smo mi odlučili uz nagrade koje jesu za interpretaciju, za onako kako komisija dodijeli u skladu sa dječjim mogućnostima i njihovim izvedbama. Svaki učesnik koji učestvuje, svako dijete koje nastupi na Majskom cvijetu je nagrađeno. Svako dijete ode kući sa određenom nagradom u skladu sa svojim nastupom te večeri kako je predstavio se. Tako da gledamo sa pedagoške strane da stimulišemo djecu da se u što većem broju bave muzikom. Mi zapravo i stvaramo tu platformu gdje možemo da povezujemo djecu, da razmijenju najljepša iskustva povezana kroz pjesmicu. Mi prije svega želimo njima da pružimo jedno lijepo druženje, da širimo krug poznanstva, da djeca iz različitih zemalja dijeli dijeli kulturu svojih zemalja sa djecom koja su iz naše Tuzle, a usto i da ponesu jednu lijepu sliku našeg grada i da požele ponovno da nam se vrati. Kada sad vidimo povratne reakcije od učesnika, autora, roditelja, da iz godine u godinu se isti autori vraćaju, javljaju da sa željom da pošalju svoje solste nama, zapravo daje potvrdu da radimo na jedan ispravan način, da djeci stvaramo jedne lijepe uspomene i stvaramo prostor gdje se oni mogu na najljepši način izraziti.
1: Tako je. Evo, kažu kada se jedan festival završi da narednog dana kreću pripreme za naredni, već naredne godine. Evo, s tim u vezi na kraju da malo kažemo i kakvi su planovi Slavuja za naredni period.
0: Tako je. Slavuj će svakako praviti promotivne koncerte vezane ovih pjesama koje su izvedene na Majskom cvijetu, jer Majski cvijet je ta tamo gdje kreiramo te nove sadržaje i sve te nove pjesme trebaju da žive i

0: i da budu pjevane među djecom, Slavu i sa radošću pjeva, mi ćemo te pjesmice izvoditi, naravno negdje ćemo zaokružiti ovaj majski cvijet tek u septembru, kada završimo sa tim promotivnim koncertima, onda kreću naravno pripreme za naš novi majski cvijet, već od oktobra kreće najava, odnosno novi poziv autorima za slanje novih kompozicija i taj majski cvijet nama u stvari traje cijelu godinu, a na festivalski dan je samo taj dan kada zapravo podijelimo sa publikom te pjesme koje su tu pristigle u naš grad.
1: Da, one najljepše. Evo i Amina, kakav su tvoji planovi za dalje? Ovo je prvi festival na kojem se učestvovala, a vjerujem da neće biti posljednji.
2: Pa sljedeće godine ću ja biti u žiriju i to me jako raduje. A znam da neću prestati pjevati.
1: I svirati.
2: Da, tako, izlaziti na koncerte razne, a kada se nađe nova prilika, rado ću je prihvatiti.
1: Naravno, evo, baš lijepo, mi ćemo pratiti naše nove, mlade nade, ali naravno i ove malo starije koji su utabali, evo, put za, za našu, evo, tuzlansku mladost. Hvala vama na izdvojenom vremenu i evo, čestitamo još jednom na ovoj nagradi i baš je lijepo da nam je nagrada ostala u Tuzli u svakom slučaju. Hvala još jednom i naravno pratit ćemo i sam festival kao i do sada i dalje.
0: Hvala i vama.
1: Hvala še. Hvala. A evo, ja ću na kraju ponoviti da smo razgovarali sa Renatom Bagarić, dirigenticom Gradskog dječjeg hora Slavu i Aminom Beganović, pobjednicom festivala Majski cvijet.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je počeo glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i još 11 optuženih osoba. Optužnica ih tereti za produženo krivično djelo trgovine ljudima, koje se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Postupak se vodi pred nadležnim sudskim vijećem, a riječ je o jednom od većih predmeta ove vrste koji se trenutno nalaze pred pravosudnim organima u Tuzlanskom kantonu. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona danas je objavila javni poziv poslodavcima za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje zapošljavanja u okviru programa Služba u saradnji sa poslodavcima 2026. Pozivom je predviđeno da poslodavci mogu aplicirati za sredstva namijenjena sufinansiranju novih zapošljavanja u skladu sa uslovima definisanim programom. Na web stranici Službe za zapošljavanje TK dostupni su i prateći dokumenti, među kojima su program sufinansiranja zapošljavanja, služba u saradnji sa poslodavcima 2026. zahtjev za sufinansiranje zapošljavanja po mjeri, kao i metodologija i kriteriji za realizaciju programa. U Tuzli se danas održava tribina pod nazivom BHRT između opstanka i tišine, posvećena razgovoru o ulozi javnog servisa Bosne i Hercegovine, medijskoj pismenosti i odgovornosti institucija prema građanima. Cilj je otvaranje prostora za dijalog o značaju javnog servisa i izazovima sa kojima se suočavaju. U povodu Svjetskog dana porodičnih ljekara, koji se obilježava 19. maja, zdravstveni radnici širom svijeta ukazuju na značaj porodične medicine kao prvog i najvažnijeg kontakta građana sa zdravstvenim sistemom. U Bosni i Hercegovini porodična medicina ima posebno važnu ulogu jer predstavlja osnovu primarne zdravstvene zaštite. Porodični ljekari prate zdravstveno stanje pacijenata kroz različite životne faze, često poznajući uz medicinsku i socijalnu situaciju porodice. U povodu obilježavanja Dana euromelanoma, Odjeljenje za kožno-venerične bolesti Doma zdravlja Tuzla organizuje danas i sutra besplatne preglede mladeža s ciljem prevencije nastanka malignog melanoma, jednog od najopasnijih karcinoma kože.

Promocija knjige Knjiga koja uči srcem autora Ise Balkan najavljena je za večeras u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Tuzli. Autor je do sada objavio 5 knjiga, tako da je ovo njegovo 6. djelo, čime potvrđuje kontinuitet i predanost književnom radu. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet ove godine okupio je mlade izvođače iz više zemalja svijeta, a prvo mjesto za interpretaciju osvojila je Tuzlanka Amina Beganović. Publika u Narodnom pozorištu Tuzla uživala je u novim dječjim pjesmama, bogatom programu i atmosferi ispunjenoj emocijama, muzikom i prijateljstvom. U Tuzlanskom Mejdanu danas se održava federalno takmičenje za osnovne i srednje škole u košarci u organizaciji Sportskog saveza Tuzlanskog kantona. Učešće je potvrdilo 14 škola iz 6 kantona sa oko 200 učesnika. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

Zbog obrušavanja dijela mosta od noćas je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. I na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na većini putnih pravaca u našoj zemlji saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se radovi na magistralnoj cesti Kaonik Busovača, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanje vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.

Danas se širom svijeta obilježava Međunarodni dan muzeja i to pod sloganom Muzeji povezuju podijeljeni svijet. A mi smo tim povodom, naravno, ovoga puta u Muzeju Istočne Bosne sa direktorom muzeja, gospodinom Ljubišom Veljkovićem. Razgovarat ćemo upravo o značaju muzeja, o bogatom fundusu ovog muzeja, o planiranim aktivnostima.

0: O jednom zanimljivom događaju koji će se upravo danas desiti upravo ovdje u prostorijama muzeja i slično. Dosta tema o kojima ćemo razgovarati. Evo, dosta je tema o kojima ćemo govoriti, ali prije svega da započnemo sa ovom postavkom na kojoj trenutno evo sjedimo ovoga jutra. Da nam malo pojasnite o čemu se radi, s obzirom da je itekako jedna lijepa postavka, zanimljiva, koju barem do sada evo nisam imala priliku vidjeti uživo. Nekako smo se vratili par stotina godina unazad, je li tako?
1: Ova postavka je sigurno jedna od standardnih postavka, to je jedan dio stalne postavke Muzeja Istočne Bosne, koji predstavlja jednu staru bosansku gradsku sobu. I ova postavka je sigurno veoma zanimljiva, pogotovo stranim posjetiocima koji dođu u muzej, pogotovo zato što naš etnološki odjel možda na najbolji način pokazuje upravo neki spoj istoka i zapada koji možemo da vidimo i ovdje, recimo, gdje imamo upravo ove neke orientalne dekorativne izraze na ovim predmetima, ali imamo i ove evropske zapadne elemente kao što su sto i stolice. Tako da ovaj dio pripada, znači, etnološkom odjelu i zajedno sa nakitom i odjevnim predmetima. I veoma je značajan za ovaj muzej, baš zato što na ovaj način možemo da pokažemo našu kulturu, našu tradiciju i običaje, pogotovo onima koji nisu nikad bili u Bosni.
0: A bome i bogatu historiju. Evo, slični filđani se i dan danas koriste zapravo u našoj zemlji.
1: To je ono što je najznačajnije u muzejima, što mi možemo da kroz istorijski kontekst i taj hronološki segment da vidimo upravo tu poveznicu kako se stvari razvijale, ali i ostavštine tih historijskih događaja i stvari koje su bile u današnjici, pa možemo napraviti upravo tu poveznicu sa prošlošću i nekako na taj način, ja mislim da ako budemo imali što jasniju prošlost, imat ćemo i sigurniju budućnost.
0: U svakom slučaju. Evo, malo prije sam kazala da se ovogodišnji Međunarodni dan muzeja obilježava pod sloganom "Muzeji povezuju podijeljeni svijet u kojem trenutno živimo je definitivno podijeljen, ali s tim u vezi tu su muzeji da spajaju ljude, različita vremena, historijske činjenice, kontekste, uglavnom sve na jednoj evo lokaciji.
1: Prije svega, Međunarodni dan muzeja evo već 70 godina kako se obilježava u svijetu. On je nastao pokrenut od strane inicijative Međunarodnog komiteta muzeja. Cilj tog dana jeste bila afirmacija muzeja, njihove uloge u društvu, značaja i da se pokaže kako upravo muzeji mogu biti ta interkulturološki faktor ujedinjenja i da radi na ujedinjenju ne samo među kulturama, već i među lokalnim zajednicama i drugim faktorima, ono što čini u stvari jedno društvo. I samim time Međunarodni komitet muzeja jeste istakao kao jedan od primarnih ciljeva da se istakne ta, da se afirmiše taj značaj i uloga muzeja unutar jednog društva. Ove godine, svake godine IKOM zadaje jednu posebnu temu koja je uglavnom jedno malo šireg spektra, što nama daje mogućnost da bolje manevrišemo sa programskim aktivnostima. Ove godine mi smo kontaktirali dvije škole kako bi napravili jedan pilot projekat. To jeste, dopustit ćemo sada mladima da oni malo preuzmu lidersku ulogu, daćemo im mogućnost da budu kustosi na jedan dan. Aha. Tako da dajemo naravno na volju i njihovoj mašti da se rasplamsa, da oni pokažu možda ono što bi oni i željeli da vide kakav bi to kustos trebao da bude. Tako da na ovaj dan, evo, upravo vidjet ćemo i na osnovu ovog pilot projekta, ako bude uspješan, naravno, možda ćemo i dalje nastaviti razvijati ovo da dobijemo neku možda i širu strukturu.
0: Koje škole su uključene?
1: Trenutno imamo osnovnu školu Brčanska Malta i imamo savremenu umjetničku školu, obje su ovdje iz Tuzle, međutim srednjoškolci će igrati u Tuzli.
0: Jedni postav, drugi bi trebali da znaju odgovor, barem evo što se tiče trenutne postavke. Malo da evo kažemo više riječi mimo evo ove postavke na koje trenutno sjedimo, dosta toga je trenutno tu izloženo, ali opet samo jedan mali dio onoga što vi zapravo posjedujete.
1: Da, mislim, evo naredne godine ovaj muzej ulaganjima u muzej da će se osposobiti, obzirom da na značaj ovog muzeja kao matičnog muzeja Tuzlanskog kantona i kao muzeja koji je za vrijeme bivše države obuhvatao, znači, jednu široku regiju. Mislim da je od primarnog značaja za rad

0: razvoj kulture, obrazovanja, ali isto tako i turizma, da se ovaj muzej što prije osposobi i da bude u punom, optimalnom radu.
1: S tim u vezi, evo, što se tiče vaših kapaciteta, jedna prostorija je naravno uvijek osposobljena, ali dosta se radi da još jedan dio muzeja bude otvoren i da su eksponati izloženi konstantno, jeli?
0: Da, ono što, na što radimo već par godina jeste upravo na ovom novom dijelu muzeja, pa nas često pitaju su li ovo dvije zgrade, nije ovo sve jedan objekat, ali taj novi dio, evo ono što sa iščekivanjem jedva čekamo, da vidimo da se osposobi što prije, da se prijemeti stave, da se koncept tih postavki složi na jednom mjestu i da što prije to predstavimo javnosti. Trenutno ono što imamo ovdje je negdje oko 75 metara kvadratnih izložbenog prostora. Stavljanjem u funkciju novog dijela mi ćemo dobiti još sigurno 200 metara izložbenog prostora, što je veliki pomak naprijed za muzej, obzirom da ovaj muzej nije imao do 2016. nikako izložbene prostorije.
1: Evo, sada bi bilo lijepo evo, da imamo dvije zapravo izložbene prostorije, kako ste kazali, tek 1% vašeg materijala kojeg imate zapravo je izloženo, a dosta toga bi evo, građani mogli da vide dodatno i u drugoj prostoriji. Evo, da pomenemo, možda više pitanje za arheologe, ali evo, svakako za vas, koji je neki, hajmo reći po vama, najstariji, najzanimljiviji, mada ih je dosta, vjerujem, prijedmet koji zapravo muzej ima?
0: To uvijek ističem da teško je istaknuti samo jedan predmet, obzirom da je ovo najkompleksniji muzej u Bosni i Hercegovini koji se bavi arheologijom, etnologijom, umjetnošću, prirodom i istorijom. Znači, štrka se u pet grana. Nekako svaki odjel ima neki svoj značajan predmet, pa tako možemo recimo, barem meni iz arheologije je Mitrin reljef jedan od najznačajnijih predmeta. Kad govorimo o etnologiji, ja bih uzeo kolekciju, kao što je ova bosanska soba. Iz istorije imamo odjevne prijemete, lične prijemete boraca koji su učestvovali u Narodno-slobodilačkom ratu. Isto vrijedi za ovaj period 90. gdje imamo recimo ručno rađeno naoružanje. Tako da svaki odjel ima nešto što bi moglo biti zanimljivo. Opet sve zavisi i od posjetilaca. Nekom će biti jedna stvar zanimljiva, nekom druga, ali to jeste ona ljepota muzeja i ono što muzej nudi, taj široki spektar za sve građane. I to je razlog zašto muzej kroz bavljenje objektivnom istinom jeste mjesto mira i dijaloga.
1: Tako je. Kada smo evo, kod slogana evo, o kojem smo malo prije govorili, to se nekako veže upravo za taj pomenuti slogan. Malo prije ste spomenuli posjetioce, pa malo da kažemo i o organizovanim posjetama učenika. Ima ih?
0: Da, nažalost, muzej radi u ograničenim vremenskim okvirima i to nas je naravno natjeralo da prije svega odaberemo jednu ciljnu grupu s kojima ćemo raditi, a po meni i kao rukovodiocu to je bilo bitno da budu djeca. Obzirom da Bosna i Hercegovina nema plan kulturne politike na državnom nivou, a slabo je da ima na ostalim, mi moramo nekako izgraditi tu publiku, mislim publiku, te posjetioce, korisnike, a u ostalom da i shvate da je ovo sve njihovo, ovo je njihova baština. Tako da je glavni fokus upravo na školskim uzrastima i naš odnos jeste najbolje razrađen sa školama, što ćemo i nastaviti da potenciramo.
1: Da, svakako, najbolje sa od malih nogu je li da krenu, odnosno evo, od osnovaca i srednjoškolaca, možda su upravo tu i budući arheolozi, kustosi i slično. I evo još pred kraj, kada smo kod vaših ljudskih kapaciteta, koliko zapravo ste zadovoljni, imali potrebe za još dodatnim, evo kako sam malo prije kazala, možda arheolozima, kustosima, valja održavati sav taj materijal i fundus?
0: Pa mislim da treba dodatnih kadrova svakako. Napravljen je pomak unaprijed što se tiče kadrovskih problema, to jest riješeni su neki kadrovski problemi napokon i to uveliko mislim da će doprinijeti radu muzeja. Međutim, mi dok ne potpunimo neke osnovne pozicije, ne možemo imati puni optimalni rad ove ustanove. Tako da, evo, recimo, što se tiče umjetničkog odjela, mi nemamo istoričara umjetnosti koji će to raditi. Već između kustosa, direktora, ovako nekako uspijevamo nešto i da uradimo. Tako da još uvijek nismo popunili sve svoje kapacitete po sistematizaciji, ali mislim da ako bi

0: makar još 50% u nekom bliskoj budućnosti popunili, mislim da će muzej itekako osjetiti se, barem u njihovom radu će se osjetiti pomak u naprijed.
1: I evo, s tim u vezi na kraju, jesi li to ujedno i planovi muzeja za naredni period?
0: Planovi, pazite, mi možemo imati razne planove, ali ono što je jako bitno da pogotovo kada radimo u malo otežanim okolnostima je da planovi moraju biti fleksibilni.
1: Mm-hmm.
0: Mi ako postavljamo neke krute planove, ne možemo ih realizovati, pa tako i Muzej Istočne Bosne od svog strateškog plana pa nadalje pokušava biti što fleksibilniji kako bi našao u stvari modalitet koji bi najviše odgovarao u datom trenutku i momentu.
1: Mm-hmm.
0: A svakako da nam je cilj da zaposlimo dodatne kadrove kako bi upravo osposobili muzej najbolji mogući način. A da li će to sad biti planski realizovano onako kako smo zamislili, to ne znamo, ali svakako trudimo se da to uradimo na tom polju onako kako bi trebalo da bude.
1: Svakako, mi ćemo naravno pratiti vaš rad kako smo radili i godinama do sada, a vi evo naravno nastavite sa vašim dobrim, pozitivnim radom na čuvanju, konzerviranju i prezentiranju naše historijske baštine. Hvala na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama i dobrodošli i evo opet još jednom pozivam sve građane da dođu u muzej, posjete muzej, to je njihov muzej.
1: Tako je, hvala još jednom.
2: Slušaj program Radio Tuzle.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Pred sudskim vijećem Dobar vam dan, poštovani slušalci. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je počeo glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i još 11 optuženih osoba. Optužnica ih tereti za produženo krivično djelo trgovine ljudima, koje se odnosi na iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Postupak se vodi pred nadležnim sudskim vijećem, a riječ je o jednom od većih predmeta ove vrste koji se trenutno nalaze pred pravosudnim organima u Tuzlanskom kantonu. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona danas je objavila javni poziv poslodavcima za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje zapošljavanja u okviru programa Služba u saradnji sa poslodavcima 2026. Pozivom je predviđeno da poslodavci mogu aplicirati za sredstva namijenjena sufinansiranju novih zapošljavanja u skladu sa uslovima definisanim programom. Na web stranici Službe za zapošljavanje TK dostupni su i prateći dokumenti, među kojima su program sufinansiranja zapošljavanja, služba u saradnji sa poslodavcima 2026. zahtjev za sufinansiranje zapošljavanja po mjeri, kao i metodologija i kriteriji za realizaciju programa. U Tuzli se danas održava tribina pod nazivom BHRT između opstanka i tišine, posvećena razgovoru o ulozi javnog servisa Bosne i Hercegovine, medijskoj pismenosti i odgovornosti institucija prema građanima. Cilj je otvaranje prostora za dijalog o značaju javnog servisa i izazovima sa kojima se suočavaju. U povodu Svjetskog dana porodičnih ljekara, koji se obilježava 19. maja, zdravstveni radnici širom svijeta ukazuju na značaj porodične medicine kao prvog i najvažnijeg kontakta građana sa zdravstvenim sistemom. U Bosni i Hercegovini porodična medicina ima posebno važnu ulogu jer predstavlja osnovu primarne zdravstvene zaštite. Porodični ljekari prate zdravstveno stanje pacijenata kroz različite životne faze, često poznajući uz medicinsku i socijalnu situaciju porodice. U povodu obilježavanja Dana euromelanoma, Odjeljenje za kožno-venerične bolesti Doma zdravlja Tuzla organizuje danas i sutra besplatne preglede mladeža s ciljem prevencije nastanka malignog melanoma, jednog od najopasnijih karcinoma kože. Promocija knjige Knjiga koja uči srcem autora Ise Balka najavljena je za večeras u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Tuzli. Autor je do sada objavio 5 knjiga, tako da je ovo njegovo 6. djelo, čime potvrđuje kontinuitet i predanost književnom radu. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet ove godine okupio je mlade izvođače iz više zemalja svijeta.

Da, na prvo mjesto za interpretaciju osvojila je Tuzlanka Amina Beganović. Publika u Narodnom pozorištu Tuzla uživala je u novim dječjim pjesmama, bogatom programu i atmosferi ispunjenoj emocijama, muzikom i prijateljstvom. U Tuzlanskom Mejdanu danas se održava federalno takmičenje za osnovne i srednje škole u košarci u organizaciji Sportskog saveza Tuzlanskog kantona. Učešće je potvrdilo 14 škola iz 6 kantona sa oko 200 učesnika. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Počeo glavni pretres u krivičnom postupku protiv Besima Kopića i još 11 osoba koje se terete za produženo krivično djelo trgovine ljudima. U Tuzli je održana tribina pod nazivom BHRT između opstanka i tišine. Predstavnici službi civilne zaštite grada Tuzle izveli pokaznu vježbu evakuacije u Tuzlanskoj osnovnoj školi Centar. Svjetski je dan porodičnih ljekara, značaj porodične medicine kao prvog i najvažnijeg kontakta građana sa zdravstvenim sistemom. U Domu zdravlja organizovani besplatni preventivni pregledi mladeža i svih promjena na koži u okviru dana euromelanoma. Učenici srednje ekonomsko-trgovinske škole u Istanbulu na međunarodnim sportskim igrama mladih. U Tuzlanskom Mejdanu održano federalno takmičenje za osnovne i srednje škole u košarci. Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi počeo glavni pretres u jednom od najkompleksnijih predmeta koji se vodi pred ovim sudom. Riječ je o krivičnom postupku protiv Besima Kopića i drugih ukupno 12 optuženih zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine. Senada Ahmetović.
2: Optužnicom su obuhvaćeni Besim Kopić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić, Dževad Požegić, Šemsudin Kadrić, Zijad Jagodić, Sulejman Šehić, Nedi Mavdić, Emir Kadrić, Ismet Hujdur, Almir Hođić i Mirsad Jagodić. Svi optuženi su se ranije izjasnili da nisu krivi za krivična djela koja im se optužnicom stavljaju na teret. Očekuje se da će suđenje trajati do septembra, a tokom procesa bit će saslušane desetine svjedoka uz brojne ključne dokazne materijale, kaže Adisa Alić, stručna saradnica za odnose s javnošću u kantonalnom sudu Tuzla.
3: Pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Tuzli danas je čitanjem optužnice, iznošenjem uvodnih riječi počeo, dakle, otvoren glavni pretres u jednom od trenutno najkompleksnijih predmeta koji se vode pred ovim sudom, a protiv ukupno 12 optuženih zbog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za slučaj iskorištavanja dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije tokom 2024. i 2025. godine. Među optuženima je 7 policijskih službenika MUP-a Tuzlanskog kantona. Od danas do septembra planirano održavanje ukupno 13 ročišta na kojima će biti izvođeni dokazi, saslušavani svjedoci, vještaci i tako dalje.
2: Zakon za ova teška krivična djela predviđa različite kazne zatvora koje mogu biti i veće od 10 godina.
3: Od ovih 12 optuženih nisu svi, sve vezano za isto krivično djelo, ali nisu sve iste kvalifikacije. Kazna zatvora je predviđena za ovo krivično djelo veća od 10 godina. 4 optužena koji su obuhvaćeni ovom drugom optužnicom koja je potvrđena na općinskom sudu u Kalesiji su optužena isto za trgovinu ljudima, ali član 210a stav 6, dakle, korisnici

0: usluga žrtava trgovine ljudima, dok su u tom slučaju kazne zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.
1: Predstojeće suđenje bit će zatvoreno za javnost. Odluka o isključenju javnosti donesena je u skladu sa zakonom, a s ciljem potpune zaštite interesa i privatnosti maloljetnica. Iz kantonalnog suda u Tuzli je potvrđeno da će redovno prateći dinamiku i odvijanje procesa slati službena obavještenja i izvještavati medije o toku suđenja. Ovaj slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da se među optuženima nalaze policijski službenici i univerzitetski profesor.
2: Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona danas je objavila javni poziv poslodavcima za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje zapošljavanja u okviru programa Služba u saradnji sa poslodavcima 2026. Pozivom je predviđeno da poslodavci mogu aplicirati za sredstva namijenjena sufinansiranju novih zapošljavanja u skladu sa uslovima definisanim programom. Na web stranici Službe za zapošljavanje TK dostupni su i prateći dokumenti, među kojima su program sufinansiranja zapošljavanja, služba u saradnji sa poslodavcima 2026. zahtjev za sufinansiranje zapošljavanja po mjeri, kao i metodologija i kriteriji za realizaciju programa. U Bosanskom kulturnom centru Tuzla danas se održava tribina pod nazivom BHRT između opstanka i tišine, posvećena razgovoru o ulozi javnog servisa Bosne i Hercegovine, medijskoj pismenosti i odgovornosti institucija prema građanima. Cilj je otvaranje prostora za dijalog o značaju javnog servisa i izazovima sa kojima se suočavaju. Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je održalo vanrednu telefonsku sjednicu povodom situacije u Gradišci, gdje je nakon rušavanja zaštitne ograde i dijela mosta na graničnom prilazu Gradiška u potpunosti obustavljen saobraćaj za putnička teretna vozila kao i za pješake. Na sjednici su razmatrane mjere s ciljem što bržeg uspostavljanja nesmetanog protoka ljudi i robe, ali i sprečavanja velikih gužvi na alternativnim putnim pravcima. Kako prenosi N1, prijedlog privremenog otvaranja graničnog prilaza nije usvojen, jer za njega nije bilo podrške ministara iz reda bošnjačkog naroda. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zaključak kojim se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana ponovo razmotri aktualnu situaciju u industriji čelika u BiH i u koordinaciji sa vladama entiteta kreira mjere iz svoje nadležnosti kako bi se sačuvala proizvodnja i prerada čelika i hiljade radnih mjesta u toj industriji. Zbog nedostatka entitetske većine, na današnjoj hitnoj sjednici upućen je zaključak da slučaj nove željezare Zenica i nove Ljubije Prijedor pokazuje da se posljedice privatnih poslovnih odluka ne mogu posmatrati izolovano kada ugrožavaju stratešku industriju, radna mjesta, javne prihode i privrednu stabilnost oba entiteta i Bosne i Hercegovine. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH i analizi Federalnog ministarstva trgovine, promet u trgovini na malo u Federaciji BiH u prvom kvartalu ove godine nastavio je rasti. Ukupan promet povećan je sa 3,53 milijarde KM na 3,78 milijardi KM, što predstavlja nominalni rast od 7,08%, dok realni rast uz uračunatu inflaciju iznosi 3,03%. Iz Federalnog ministarstva trgovine navode kako dostupni statistički pokazatelji jasno potvrđuju nastavak pozitivnog trenda u djelatnosti trgovine na malo, odbacujući tvrdnju o, kako se navodi, dramatičnom padu prometa zbog neradne nedjelje. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević podsjeća da se, uprkos jasnim pokazateljima, u javnom prostoru svjesno izdvajaju pojedinačni primjeri kako bi se stvorio narativ da je radna nedjelja spasila promet.
4: Vijesti iz svijeta.
3: Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je da su izraelskim napadima u posljednja 24 sata poginule 2 osobe, a 3 su ranjene uprkos, kako navode, primirju između Izraela i Hamasa. U istom periodu jedna osoba koja je ranije ranjena u izraelskom napadu preminula je od zadobivenih povreda. Prema podacima ministarstva, od početka primirja u oktobru 2025. godine poginulo je 880 osoba. Ukupan broj poginulih u Gazi od početka rata u oktobru 2023. iznosi 72.772, među kojima su, kako se navodi, veliki broj žena i djece. U ruskom vazdušnom napadu rano jutro oštećena infrastruktura luke u Odeskoj oblasti saopćile su ukrajinske vlasti, dok su ruske tvrdile da su oborile 4 drona lansirana u pravcu Moskve. Izmajl, najveća ukrajinska luka na Dunavu, često je meta napada i smatra se strateški važnom tačkom u Ukrajini. Lokalni zvaničnici naveli su da je lučka infrastruktura oštećena, ali da je većina projektila uništena, te da nije bilo poginulih niti već

0: i razaranja. S druge strane, gradonačelnik Moskve saopćio je da su oberena 4 drona koja su se kretala prema ruskoj prijestolnici. Napadi su zabilježeni i u drugim dijelovima Rusije i Ukrajine. Najmanje 131 osoba je preminula u novom izbijanju ebole u Demokratskoj Republici Kongo, dok se kod više od 513 slučajeva sumnja na infekciju saopćili su lokalni zvaničnici. Prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, u Ugandi su potvrđena 2 slučaja zaraze i 1 smrtni ishod. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila izbijanje novog soja ebole Bundibugio virusom međunarodnom vanrednom situacijom.
1: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Predstavnici službi civilne zaštite grada Tuzle danas su izveli još jednu pokaznu vježbu evakuacije s ciljem provjere funkcionisanja kompletnog sistema zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih ili drugih nesreća. Vježba evakuacije uspješno je provedena u Tuzlanskoj osnovnoj školi Centar. U povodu Svjetskog dana porodičnih ljekara, koji se obilježava 19. maja, zdravstveni radnici širom svijeta ukazuju na značaj porodične medicine kao prvog i najvažnijeg kontakta građana sa zdravstvenim sistemom. U Bosni i Hercegovini porodična medicina ima posebno važnu ulogu jer predstavlja osnovu primarne zdravstvene zaštite. Porodični ljekari prate zdravstveno stanje pacijenata kroz različite životne faze, često poznajući uz medicinsku i socijalnu situaciju porodice, kaže doktorica Sanela Husić, specijalista opšte porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla.
2: On dolazi sa svojim tegobama, sa svojim simptomima, sa svojim nekim problemima. Znači, mi imamo pacijenta u tom momentu koji nije dijagnostikovan. I mi smo ti zapravo koji trebamo uzeti fokusiranu anamnezu od pacijenta, dobiti znači podatke o tim njegovim simptomima, tegobama koje on navodi, urati dobar klinički pregled i naravno znači odlučiti se za eventualnu terapiju, dalju dijagnostiku, upućivanje na dalje specijalističko-konsultativne preglede. Zbog toga mislim da je i opravdan taj naziv, da je porodična medicina zapravo temelj zdravstva, jer pacijent upravo dolazi, znači nama prvi smo mu mi kontakt da bismo mi bili na neki način filter za dalju dijagnostiku.
1: Danas i sutra u Domu zdravlja Tuzla na odjeljenju dermatovenerologije građani mogu obaviti besplatne preventivne preglede mladeža i svih promjena na koži. Za pregled nije potrebna uputnica, a aktivnosti se realizuju u okviru obilježavanja Dana euromelanoma. Nadina Čanović.
3: U Domu zdravlja Tuzla organizovani su besplatni pregledi mladeža i drugih promjena na koži sa ciljem prevencije malignog melanoma, jednog od najagresivnijih oblika karcinoma kože. Građani imaju priliku dobiti savjete dermatologa o važnosti redovnih pregleda, ali i o pravilnom samopregledu kože. Merisa Imamović Kuluglija, specijalistica dermatovenerologije ove zdravstvene ustanove, istakla da pacijentima za pregled nije potrebna uputnica, već samo identifikacioni dokument.
4: Pregledaju se pigmentne promjene mladeži i drugi naravno oblici promjena na koži u smislu karcinoma. Što se tiče samog melanoma, on je jedan od najmalignijih karcinoma kože koji u stvari u nekim slučajevima naravno i smrtonosan, ali ako se na vrijeme uvidi, odnosno dijagnosticira, onda je naravno sve izlječenje je u stvari optimističnije, da će se desiti, da ne bude egzitus, da u stvari pacijent, ne daj Bože, ne podlegni. Dakle, preventivni pregledi jesu u maju mjesecu, prije ljeta, znači prije nego što se mi izlažemo, suncu, jer je sunce jedan od trigger faktora, odnosno okidača promjeni samog mladeža.
3: Imamović Kuluglija naglašava da je posebno važno obratiti pažnju na svaku novu ili neuobičajenu promjenu na koži, te redovno obavljati samo preglede.
4: Dakle, sve svoje mladeže koji imaju iz djetinjstva ili koji su nastali sa godinama, pigmentne, znači lizije koje se nalazi na koži, ako mijenjaju oblik, boju, veličinu, dijametar, da rastu, da svrbi, da peckaju, u svakom slučaju trebaju da se jave dermatolog, odnosno svom ljekaru opšte praksi, a on će uputiti dermatologu koliko je nešto sumnjivo. Svrha u stvari preventivnih pregleda jeste, kažem, da se malo građani educiraju, odnosno da se informišu, da se to može obaviti. Iako naš pacijent dolazi i mimo ovih preventivnih pregleda na redovne kontrole koji ima jako veliki broj mladeža, po koži, tako da u principu to ide svake godine, evo već godinama, ovi preventivni pregledi su aktuelni.
3: Podsjećamo, besplatni pregledi mladeža i drugih promjena na koži bit će organizovani i u srijedu u terminu od 10 do 12 sati.
1: Učenici i profesori Srednje ekonomsko-trgovinske škole Tuzla vratili su se iz Istanbula s medaljama, novim prijateljstvima i iskustvima koja će dugo pamtiti. Na Međunarodnim sportskim igrama mladih Sport Fest 2026. mladi Tuzlaci su ostvarili

0: ostvarili zapažene rezultate u više sportskih disciplina. Po povratku im je u školi priređen svečani doček. Indira Saltović.
1: Učenici Srednje ekonomsko-trgovinske škole Tuzla boravili su u Istanbulu, gdje su predstavljali Tuzlu i našu zemlju na međunarodnim sportskim igrama mladih. Na poziv Bratske škole Yunus Emre, učenici su tokom sedmodnevnog boravka učestvovali u različitim sportskim disciplinama, družili se sa svojim vršnjacima iz drugih zemalja, te ostvarili zapažene rezultate. Na igrama je učestvovalo 18 škola, a njihovi učenici ostvarili su rezultate na koje su u ovoj školi ponosni, kazala je Munevera Rahmanović Hrbat, direktorica škole.
2: Prvo mjesto zlato, naša muška odbojka, donijeli smo uspjeh školi i naša Nađa Đulović je osvojila prvo mjesto u stonom tenisu, a Ema Đulović četvrto mjesto. Zaista sam ponosna i ovo je fenomenalan uspjeh, ne samo za nas koji smo išli u Tursku, nego i za kompletnu školu i naše učenike.
1: Među učesnicima bio je i učenik Emir Požegić, član odbojkaškog tima, koji ističe da će mu ovo iskustvo ostati u posebnom sjećanju.
3: Pa svi smo zadovoljni i sretni jer nismo imali ovakav tim već dugi niz godina i nismo ništa osvojili. Tako da u Turskoj nešto osvojiti na ovakav način je mala stvar. Protiv domaćina i nije baš nešto bilo teško, bili su ono, nisu baš nešto, a protiv ostalih ekipa je bilo malo teže, trebalo je više koncentracije, više motiva i tako.
1: Veliki uspjeh ostvarila je i Nađa Đulović, koja je osvojila prvo mjesto u stonom tenisu.
4: Svi su ponosni na nas, atmosfera je bila stvarno lijepa, lijepo je navijanje, bilo druženje, stvarno nemam riječi negativne, sve su pozitivne i jako lijepo iskustvo je i za nas i nadam se da će se ponoviti sljedeće godine.
1: Učešće na Sport Festu 2026 donijelo im je nova prijateljstva, iskustva i uspomene koje će dugo pamtiti. Na njihov uspjeh ponosni su svi učenici ove Tuzlanske srednje škole.
5: Pa Bratska škola nas je pozvala da budemo učesnici u njihovim sportovima. Najviše smo se pokazali u muškoj odbojci gdje smo osvojili prvo mjesto.
6: Evo, pripremili ste neki doček za svoje vršnjake.
5: Naravno, oni su naši pobjednici i uvijek ćemo biti ponosni na njih.
1: Suad Hadžić, profesor tjelesnog odgoja i sporta u ovoj školi, ističe da im međunarodni uspjeh kao školi znači mnogo.
7: Znači dosta, imajući u vidu dole da su bile, da je to bio međunarodni turnir, da je bilo 18 ovih škola, dvije škole iz Bosne, to je dole jako propraćeno. Ne možete shvatiti koliko Turska ulaže u školski sport, možda najviše u Evropi. A ovo znači za našu školu dosta i nadam se da će u buduće biti još ovih turnira i da će naša djeca da se druže i da ćemo sa uspjehom i dalje predstavljati ovu našu školu i Tuzlu.
1: Boravak u Istanbulu još jednom je potvrdio značaj međunarodne saradnje među školama, ali i važnost ulaganja u sport, mlade i povezivanje kroz različite zajedničke aktivnosti.
0: Iz kulture. Promocija knjige Knjiga se uči srcem autora Ise Balkan najavljena je za večeras u Amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Autor je do sada objavio 5 knjiga, tako da je ovo njegovo 6. djelo, čime potvrđuje kontinuitet i predanost književnom radu. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet i ove godine okupio je mlade izvođače iz više zemalja svijeta, a prvo mjesto za interpretaciju osvojila je Tuzlanka Amina Beganović. Publika u Narodnom pozorištu Tuzla uživala je u novim dječjim pjesmama, bogatom programu i atmosferi ispunjenoj emocijama, muzikom i prijateljstvom. Indira Saltović.
1: Scena Narodnog pozorišta Tuzla bila je ispunjena dječjim glasovima, osmijesima i pozitivnom energijom tokom ovogodišnjeg izdanja Međunarodnog festivala dječje pjesme Majski cvijet. Na festivalu je nastupilo 12 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Organizator festivala bio je gradski dječji hor Slavoj Tuzla, koji već godinama uspješno njeguje i promoviše dječje muzičko stvaralaštvo.
8: Završen je još jedan međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet Tuzla. Publika je u subotu imala priliku da čuje 12 novih premijerno izvedenih kompozicija, autora i solista koji su ove godine nastupili iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Velike Britanije i Sjedinjenih Amerika.

obraćaja, ali zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: Tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo bosanski suđuk 350 grama, semko 680, sir milram kilogram 10,45, keks špekulas 300 grama, Paris 1,95, persil 100 pranja, plus kapsule 13 komada, 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: pišete na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dad!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: pojedinaca. U takmičenju su nam samo još košarkaši i fudbaleri, a o čemu osim toga govorimo u ovo sedmičnoj emisiji saznajte u kratkoj najavi sadržaja. Nakon pobjede nad Jahorinom u Mejdanu, košarkaši Slobode ponovo u igri za plasman u play-off za prvaka Bosne i Hercegovine. U Tuzli je upriličeno druženje povodom 37 godina od kada je košarkaški klub Jedinstvo AIDA osvojilo titulu prvaka Evrope. Fudbaleri Slobode odigrali bez pobjednika kod Stupčanice, čelik sa Vlado Tuzla City i ostvario povratak u Premier ligu BiH. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon dvomeča sa Farskim ostrvima nije uspjela da se plasira na svjetsko prvenstvo. Sjajan nastup mlađih takmičara atletskog kluba Sloboda Tehnograd na mitingu u Zagrebu. U Tuzli je održana memorialna biciklistička trka u znak sjećanja na ubijenu mladost na Kapiji 25. maja 1995. godine. Ovo je dio sadržaja koji vas očekuje u ovo sedmičnoj emisiji Završni udarac. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Košarkaši Slobode ostvarili su važnu pobjedu u petom kolu Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine, nakon što su u Mejdanu bili bolji od Jahorine sa Pala, te ostali u trci za play-off. Posljednje kolo Lige 4 prvenstva Bosne i Hercegovine će nam dati odgovor koje dvije ekipe će u polufinale play-offa za prvaka naše zemlje. Nakon tri vezana poraza na otvaranju Lige 4, u kojima je malo nedostajalo da budu pobjede, Tuzlaci su sada uvezali dva triumfa, pa će u posljednjem kolu kod borca u Banja Luci sami odlučivati hoće li se naći među četiri najbolje ekipe Bosne i Hercegovine za ovu sezonu. U okviru petog kola ekipa Marka Trbića je u Mejdanu savladala ekipu Jahorine rezultatom 77-70. Što je više od poraza na Palama, te će u slučaju istog omjera na kraju Tuzlaci biti ti koji su u prednosti. Nakon potpuno izjednačenog prvog perioda igre, Sloboda Energoinvest odigrala je odličnu drugu četvrtinu u kojoj su ostvarili prednost od 8 poena za rezultat poluvremena 42-34. Tokom treće dionice, crveno-crni su uspješno održavali vodstvo da bi u posljednjoj gosti u nekoliko navrata zaprijetili da mogu do preokreta ili minimalnog poraza koji Slobodi ne odgovara. Ipak, domaći su pokazali zrelost i nisu podlegli velikom pritisku za pobjedu od 5 poena razlike. Najefikasniji u redovima Slobode Energoinvest bio je Tomašević sa 22 poena. Dvocifreni su još bili Čampara sa 17 i Milanović sa 12 poena. Gostujući tim predvodio je Kovačević sa 24 poena. Dakle, košarkaši tuzlanskog tima nakon 5 odigranih kola bilježe omjer od 2 pobjede i 3 poraza, identično kao i Jahorina, ali sa boljim međusobnim koš omjerom. S druge strane, ekipa Širok Kog i borca su nakon 5 utakmica u Ligi 4 ostvarile 3 pobjede i 2 poraza. Posljednje 6. kolo odlučit će putnike u polufinale, gdje će se najbolje dvije ekipe sastati sa Sarajevskom Bosnom i Igokeom iz Aleksandrovca. Slobodina računica je jasna. Na gostovanju kod borca u Banja Luci moraju ostvariti pobjedu veću od jednog koša razlike za drugo mjesto, a u slučaju poraza Širokog od Jahorine na Palama, crveno-crnimi bi u play-off išli kao prvoplasirani. Ostajemo uz košarkaške teme. Nekadašnje igračice Jedinstva, sportski radnici i ljubitelji košarke okupili su se za vikend u Tuzli u okviru manifestacije Košarka u srcu Tuzle, posvećene zlatnoj generaciji koja je ispisala istoriju tuzlanskog i bosansko-hercegovačkog sporta.
1: Evropska titula iz 1989. godine za Tuzlu nije bila samo sportski uspjeh, bila je simbol zajedništva, ponosa i vremena kada je Mejdan živio za košarku. Košarka u srcu Tuzle okupila je nekadašnje vrhunske igračice. Emocije, uspomene i priče slavnih dana ponovo su vratile duh vremena u Mejdan, ističe Mara Lagić-Brčaninović.
2: Ja moram da kažem da je tvorac svih rezultata koji košarkaško jedinstvo nažalost nije među nama, Mihajlo Viki Vuković, koji ima viziju i koji ima strategiju kako da napravi jedan vrhunski klub. I moram da kažem da je on stvarao od nas mladi igračica koje smo možda, nismo bile toliko možda ni talentovane, ali smo bile vrijedne, radne, i da on kroz svu tu neku svoju viziju, način rada koji je on nama prezentirao i koji smo mi prihvatili, dovelo do toga da mi danas imamo ovaj jubilej, da osvojimo sve te titule. I kažem, nešto što ne treba zaboraviti.
1: Manifestacija je prilika da se još jednom oda priznanje sportiskinjama koje su svojim radom i talentom ispisale najljepše stranice tuzlanskog sporta. Njihovi uspjesi nisu bili samo sportski rezultati, postali su dio identiteta Tuzle.

0: Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
1: Oni danas šalju poruku da trebamo marljivo raditi da bi ostvarili kvalitetne rezultate i siguran sam da će kroz svoje priče kako su to one nekada radili podstaći mlade da se još više bave sportom, da budu još marljiviji i da zajedno u budućem periodu sportski klubovi grada Tuzle, ali i naše nacionalne reprezentacije u svim sportovima ostvaruju zavidne i kvalitetne rezultate.
0: Podsjećamo, košarkašice Jedinstva su 1989. godine u Firenci osvojile titulu prvakinja Evrope i ostvarile najveći uspjeh u historiji bosansko-hercegovačke klubske košarke. Prisjećanje na evropske prvakinje nije samo povratak u prošlost, nego i poruka mladim generacijama koliko sport može ujediniti.
2: Za vikend smo saznali ko će od naredne sezone igrati najviši rang fudbalskog takmičenja u Bosni i Hercegovini. To je više nego zasluženo Zenički Čelik, koji je prvo mjesto potvrdio pobjedom u Siminhanu nad Tuzla Sitijem. U odigranom 23. kolu Sloboda je u Olovu odigrala neriješeno sa Stupčanicom. U derbi susretu 23. kola Vivim prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri Slobode su odigrali 1-1 kod Stupčanice u Olovu. Prvi dio susreta nije donio mnogo uzbuđenja. Gosti su igrali čvrsto i organizovano, te napadi domaćih nisu imali mnogo rezultata. Ipak izdvajamo priliku Mehanovića nakon greške domaće odbrane, ali je njegov pokušaj izblokiran. Stupčanica je do prednosti stigla u 55. minuti preko Efendića, nakon čega je Sloboda krenula ofanzivnije kako bi izjednačila. Prilike za to su propustili Beganović i Saletović, da bi nakon kornera u 77. minuti mrežu domaćina pogodio Mehanović. Do kraja utakmice obje ekipe pokušale su doći do pobjedonosnog gola, ali se rezultat nije mijenjao i završilo je 1-1. Čelik je u 23. kolu u Siminhanu savladao Tuzla City sa 2-1, pa je tri kola prije kraja osigurao prvo mjesto i povratak u Premier ligu Bosne i Hercegovine nakon ispadanja 2020. Zeničanima je bio dovoljan jedan bod za ispunjenje ovog cilja, ali su golovima Šere u 7. i 65. minuti uspjeli pobijediti. Domaćini su u 81. golom Kampane samo ublažili poraz, koji ih je još više gurnuo ka trećem rangu BH fudbala. U ovom kolu igran je kantonalni derbi u kojem je Bratstvo u Gračanici savladalo Budućnost iz Banovića sa 2-0, Jedinstvo u Bihaću savladalo Tomislav sa 3-1, Vitez je na svom terenu bio bolji od Travnika sa 1-0, dok je istim rezultatom Igman iz Konjica kao gost savladao Radnik u Hadžićima. Duel u Tešnju između Toška i Goška završen je 2-2. Recimo i da će u narednom 24. kolu Sloboda na Tušnju dočekati Jedinstvo, a Tuzla City putuje u Gabelu kod Goška. I dalje govorimo o domaćem fudbalu. U 34. kolu Vivin lige Bosne i Hercegovine najviše je viđen u Mostaru, gdje je Velež u utakmici preokreta savladao Rudar iz Prijedora. Time su rođeni dva kola prije kraja osigurali četvrtu poziciju i izlazak u Evropu, odnosno konferencijsku ligu, koju će igrati i Sarajevo. Prvak naše zemlje, Borac, je u Banja Luci sa minimalnih 1-0 nadigrao Željezničar, dok su Sarajevo i Široki na Koševu remizirali 2-2. Golova nije bilo u Mostaru između Zrinskog i Posušja, te u doboju između Sloge i Bijeljinskog Radnika. SFK 2000 Sarajevo nastavio je ispisivati istoriju i još jednom potvrdio status najtrofejnijeg ženskog fudbalskog kluba u Bosni i Hercegovini. Nakon odigranih 20 kola ženske premijer lige Bosne i Hercegovine, Bordo djevojke su u posljednjem kolu na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase savladali Radnik Bijeljina i na taj način potvrdili novu šampionsku titulu. Ovo im je 24. uzastopna titula prvakinja Bosne i Hercegovine, čime je klub dodatno pomjerio granice i oborio vlastiti rekord, potvrdivši kontinuitet kakav je rijetko zabilježen u evropskim i svjetskim okvirima. Nakon BH prvenstva, malo reprezentativnog sporta. U fokusu svakako muška rukometna reprezentacija naše zemlje. Mladi tim Damira Doborca nakon baraža nije uspio do svjetskog prvenstva, ali je svakako pokazao da je pred nama svjetla budućnost u ovom sportu. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se uspjela plasirati na svjetsko prvenstvo 2027. godine u Njemačkoj. Rukometaši BiH su u uzvratnom susretu baraža u Torshavnu poraženi od selekcije Farskih ostrava rezultatom 33-28, poluvrijeme 15-17. Farani su tako nakon trijumfa u četvrtak u Tuzli rezultatom 24-22 slavili i na svom terenu i prvi put izborili plasman na mundijal. Izabranici selektora Damira Doborca odigrali su odlično prvo poluvrijeme u kojem su

0: uglavnom imali dva gola prednosti sa kojima su i otišli na odmor. BiH je djelovala sigurno u napadu, igrali su tečno, a Faranima nije pomoglo ni sedam sedmeraca koji su im dosuđeni u odnosu na nijedan za Bosnu i Hercegovinu. Ipak u drugom poluvremenu došlo je do energetskog pada u igri mlade BiH selekcije, pa su domaći serijom 3-0 preuzeli vodstvo. U nastavku se igralo gol za gol do 41. minute, kada Farani ponovo prave seriju od 4-0 te praktično rješavaju pitanje pobjednika. Najefikasniji reprezentaciji BiH bili su Šahinović sa 10 i Mehmedović sa 6 golova, a u selekciji Farskih ostrava Tajgum sa 11 i Mitun sa 6 golova. Sjajan nastup atletičara Slobode Tehnograd na Agram međunarodnom memorialnom atletskom mitingu Goran Subotić Tratinčica u Zagrebu u konkurenciji seniora. Na mitingu na kojem su učestvovali atletičari i atletičarke iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prvi je bio Bakir Musić u trci na 100 metara sa vremenom 10.86 sekundi, te na 150 metara sa 16.08 sekundi, izjednačivši rekord mitinga. 15-godišnja Una Nasupović bila je druga u trci na 150 metara s vremenom 19.20. 14-godišnja Semina Mojanović bila je 16. u trci na 800 metara s vremenom 2.24.40. U svojoj grupi bila je peta. Memorialna biciklistička trka posvećena sjećanju na tuzlansku mladost stradalu na Kapiji 25. maja 1995. godine održana je u nedjelju u Tuzli. Organizator događaja je bio biciklistički klub Zmaj od Bosne, a učešće uzelo oko 90 takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: Biciklistički klub Zmaj od Bosne organizovao je 31. međunarodnu memorialnu biciklističku trku Tuzla 25. maj, jednu od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih sportskih manifestacija u našem gradu. Već više od tri decenije ova trka okuplja bicikliste, sportiste i rekreativce iz Bosne i Hercegovine i regiona s ciljem promocije sporta, prijateljstva i zajedništva, ali i očuvanja kulture sjećanja na žrtve zločina na Tuzlanskoj kapiji.
2: Znamo Tuzla da je to naša bolna rana, da je to najveća tragedija koja je mogla potrefiti čovječanstvo i ovim putem mi smo tu da podržimo ovu tradiciju, da nastavimo, da ne zaboravimo šta se desilo, da ove mlade posjećamo, da ne bi oni činili zla i da se druže, da je prijateljstvo tako, da je kod nas u biciklizmu baš uvijek poznato da mi gradimo mostove, da spajamo ljudi.
1: Ovogodišnja trka okupila je oko 90 takmičara iz 17 biciklističkih klubova širom Bosne i Hercegovine. Učesnici svih generacija istakli su značaj ove manifestacije koja osim sportskog karaktera nosi i snažnu poruku sjećanja i poštovanja prema stradaloj tuzlanskoj mladosti.
3: Nije bitno vrijeme, kako god je, evo vidite i sami da je izuzetno teško vrijeme, ali to ne smijemo zaboraviti, nek omladina pamti, prenosi, da se nikad više nikom ne desi, omladina nije kriva nikom, najdraža su nam djeca, nama pa i čitavom svijetu.
4: Pa ovo mi je prvi put da učestvujem, tek se upisao u klub.
5: Zašto si evo upravo odabrao biciklizam?
4: Pa, zbog brata. Ja sam htio, dugo godina sam htio, pa ispunjavam se želje.
6: Drago nam je da smo ovdje u Tuzli da podržimo ovu trku i neku tradiciju sjećanja na stradanja na Kapiji, da na taj način odamo počast žrtvama i nastavimo to sjećanje.
7: Mene ovo drugi put da dolazim u Tuzlu, zabavna je trka, to znači nije duga. Znači, zabavno, ima puno ekipe, drago mi što se družuju me.
8: Pa, ovo mi je drugi put da učestvujem na ovoj trci u Tuzli i mislim da bi mogao biti prvi u svojoj kategoriji, a htio bi da uzmem trofej za najbolje vrijeme ukupno.
1: Prije početka takmičarskog dijela, učesnici, organizatori i gosti položili su cvijeće i odali počast na spomen obilježju Kapija, kao i u Aleji mladosti na Slanoj banji.
0: Nastup BH automobiliste Armina Mikanovića na jubilarnoj 20. nagradi Skradina donio je sve ono što autosport nosi, borbu, emocije, probleme. Vikend je počeo odličnim nastupom na prvom službenom treningu, koji je vožen po veoma jakoj kiši i izuzetno teškim uslovima, gdje je Mujkanović ostvario drugo vrijeme u jakoj grupi 5. Zbog nastavka loših vremenskih uslova i kiše, drugi trening nije vožen kako bi se sačuvali automobili

gume za glavnu trku. Nažalost, tokom glavne trke uslijedili su tehnički problemi. Arminova Honda Integra u obje bodovne vožnje imala je trokiranje upravo u krivinama, što je značajno uticalo na ritam i konačan rezultat, a Muljkanović je završio na 11. mjestu. Ipak, Skadrin će za Tuzlaka ostati posebno mjesto. Nakon završetka vikenda uslijedio je i emotivni trenutak koji je ovaj nastup učinio jednim od najposebnijih u njegovom životu. Podsjetimo, Armin Muljkanović od ove sezone nastupa pod zastavom Bosne i Hercegovine i bojama kluba iz Lukavca. Za kraj pregled najznačajnijih informacija iz međunarodnog sporta, gdje smo između ostalog za vikend saznali pobjednike još nekoliko fudbalskih prvenstava. Fudbaleri Celtica osvojili su svoju petu uzastopnu titulu prvaka Škotske, pošto su u posljednje 38. kolo državnog prvenstva na svom terenu u Glasgowu pobjedili Hearts 3-1. Celtic je sada postao rekorder po broju trofeja u državnom prvenstvu sa 56, a sada je osvojio i svoju 14. titulu prvaka Škotske u posljednjih 15 godina. Heartsu je u ovoj utakmici bilo potrebno samo da izbjegne poraz kako bi osvojio titulu, koja bi bila prva od 1985. godine koju nije osvojio Celtic ili Rangers. Celtic je sezonu u škotskom prvenstvu završio na prvom mjestu play-offa sa 82 boda, dva više od drugoplasiranog Harca. Fudbaleri Laska iz Linca osvojili su šampionsku titulu u Austriji. Oni su u posljednjem 32. kolu Bundeslige savladali Austriju iz Beča s 3-0 i tako došli do svoje druge titule u klubskoj istoriji. Zanimljivo je da su na ovaj naslov čekali čak 61 godinu, s obzirom da su svoju jedinu titulu osvojili 1965. godine. Još je zanimljivije što su i tada, baš kao i sada, fudbaleri Laska osvojili i kup, što znači da su se u obje sezone okitili duplom krunom. Laski u posljednjih nekoliko sezona dva puta gostovao u BiH. Prošle sezone su Banja Luci poraženi od Borca s 2-1 u okviru ligaške faze konferencijske lige, dok su sezonu ranije remizirali sa Zrinskim u Mostaru u sklopu play-offa Evropske lige. Fudbaleri Manchester City osvojili su trofej u FA Kupu, pošto su u finalu u Londonu pobjedili Chelsea sa 1-0. Na londonskom Wembleyu pred više od 83.000 gledalaca jedini gol postigao je Semenyo u 72. minuti. To je drugi trofej ove sezone za ekipu Pepa Guardiole, koja je prethodno osvojila i Liga Kup. City će se do kraja sezone boriti za treći trofej, titulu u Premier Ligi, pošto dva kola prije kraja zaostaje dva boda za vodećim Arsenalom. Italijanski teniser Jannik Sinner osvojio je Masters u Rimu, nakon što je u finalu pobjedio Norvežanina Kaspera Ruda. Italijan je bio bolji od Ruda po setovima 6-4 i 6-4. Sinner je jučerašnjim triumfom došao do 34. pobjede na Mastersima serije 1000. Ovo je Sinneru šesti Masters u nizu, a prethodno je slavio u Parizu, Indian Wellsu, Majamiju, Monte Carlo i Madridu. Prvi je Italijan koji je osvojio turnir u Rimu još od Adriana Panate 1976. godine. Toliko u ovu sedmičnu izdanju sportskog magazina Radio Televizije 7 Tuzla, završni udarac. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.

0: 6. kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: I moja, Radio Tuzla.

0: pretres u jednom od najkompleksnijih predmeta koji se vode pred ovim sudom. Riječ je o krivičnom postupku protiv Besima Kopića i drugih ukupno 12 optuženih zbog produženog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za iskorištavanje dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine.
1: Optužnicom su obuhvaćeni Besim Kopić, Miralem Halilović, Jasmin Modrić, Dževad Požegić, Šemsudin Kadrić, Zijad Jagodić, Sulejman Šehić, Nedi Mavdić, Emir Kadrić, Ismet Hujdur, Almir Hođić i Mirsad Jagodić. Svi optuženi su se ranije izjasnili da nisu krivi za krivična djela koja im se optužnicom stavljaju na teret. Očekuje se da će suđenje trajati do septembra, a tokom procesa bit će saslušane desetine svjedoka uz brojne ključne dokazne materijale, kaže Adisa Alić, stručna saradnica za odnose s javnošću u Kantonalnom sudu Tuzla.
2: Pred sudskim vijećem Kantonalnog suda u Tuzli danas je čitanjem optužnice, iznošenjem uvodnih riječi, počeo otvoren glavni pretres u jednom od trenutno najkompleksnijih predmeta koji se vode pred ovim sudom, a protiv ukupno 12 optuženih zbog krivičnog djela trgovina ljudima, a vezano za slučaj iskorištavanja dvije maloljetne djevojčice u svrhu prostitucije tokom 2024. i 2025. godine. Među optuženima je 7 policijskih službenika MUP-a Tuzlanskog kantona. Od danas do septembra planirano održavanje ukupno 13 ročišta na kojima će biti izvođeni dokazi, saslušavani svjedoci, vještaci i tako dalje.
1: Zakon za oba teška krivična djela predviđa različite kazne zatvora koje mogu biti i veće od 10 godina.
2: Od ovih 12 optuženih nisu svi, sve je vezano za isto krivično djelo, ali nisu sve iste kvalifikacije. Kazna zatvora je predviđena za ovo krivično djelo veća od 10 godina. 4 optužena koji su obuhvaćeni ovom drugom optužnicom koja je potvrđena na općinskom sudu u Kalesiji su optužena isto za trgovinu ljudima, ali član 210a stav 6, korisnici usluga žrtava trgovine ljudima, dok su u tom slučaju kazne zatvora od 6 mjeseci do 5 godina.
1: Predstojeće suđenje biće zatvoreno za javnost. Odluka o isključenju javnosti donesena je u skladu sa zakonom, a s ciljem potpune zaštite interesa i privatnosti maloljetnica. Iz Kantonalnog suda u Tuzli je potvrđeno da će redovno pratiti dinamiku i odvijanje procesa slati službena obavještenja i izvještavati medije o toku suđenja. Ovaj slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da se među optuženima nalaze policijski službenici i univerzitetski profesor.
0: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ugostio ambasadoricu Republike Češke u Bosni i Hercegovini, njenu ekscelenciju Janu Šindelkovu. Razgovarano je o mogućnostima saradnje u oblasti privrede, energetike, turizma i zelene tranzicije, te projektima koji mogu doprinijeti održivom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana. Naglašena je važnost povezivanja lokalnih zajednica kroz međunarodne saradnje, posebno kada je riječ o razmjeni iskustava i realizaciji razvojnih projekata. Grad Tuzla nastavlja razvijati saradnju i partnerstva koja doprinose ekonomskom razvoju, održivosti i jačanju međunarodnih veza. Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona danas je objavila javni poziv poslodavcima za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje zapošljavanja u okviru programa Služba u saradnji sa poslodavcima 2026. Pozivom je predviđeno da poslodavci mogu aplicirati za sredstva namijenjena sufinansiranju novih zapošljavanja u skladu sa uslovima definisanim programom. Na web stranici Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona dostupni su i prateći dokumenti, među kojima su program sufinansiranja zapošljavanja, služba u saradnji sa poslodavcima 2026, zahtjevi za sufinansiranje zapošljavanja, po mjeri obrazac SP 2026, kao i metodologija i kriteriji za realizaciju programa. U organizaciji Savremene umjetničke škole Tuzla i Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona održana je javna tribina pod nazivom BHRT između opstanka i tišine. Tribina je rezultat rada učenika prvog i drugog razreda u okviru predmeta medijska kultura i pismenost.
3: U vremenu kada se javni medijski servis Bosne i Hercegovine suočava s ozbiljnim financijskim i institucionalnim problemima, učenici Savremene umjetničke škole Tuzla odlučili su otvoriti važno društveno

0: O pitanje šta znači eventualno slabljenje ili nestanak BHRT-a za građane i demokratiju u Bosni i Hercegovini. Mirzeta Hadžić-Suljkić, direktorica Savremeno-umjetničke škole Tuzla.
1: Imajući u vidu povezanost teorije i prakse, učenici su iznalazili i tražili temu u medijima koja je aktuelna da može poslužiti njima za njihov rad i dalje djelovanje. Brzo su došli na ideju da treba reagovati, biti glasniji i konkretno djelovati vezano za aktivnosti koje se dešavaju u našoj zemlji, a to je BHRT, odnosno državni radiotelevizijski servis i situacija u kojoj se nalaze.
0: Svoje viđenje o BHRT-u govorili su učenici Savremeno umjetničke škole Vildana Medić i Mahir Smailbegović.
2: Moguće gašenje BHRT-a bilo bi opasno jer bi Bosna i Hercegovina mogla ostati bez javnog servisa i time postati jedina država u Evropi bez RTV servisa. A mi smo odlučili da se borimo protiv toga da to se ne bi desilo.
3: Ideja za tu tribinu je proizašla zapravo istoga zato što je BHRT jedan od najstarijih državnih javnih servisa u regionu, star preko 80 godina, i za mene BHRT znači ne samo javni servis, nego prilika da se informišemo.
0: O izazovima s kojima se suočava BHRT, ali i o položaju medija u Bosni i Hercegovini, govorile su novinarke Maja Nikolić i Nataša Tadić.
4: Opstanak BHRT-a ne smije biti upitan, nažalost jest, vidimo da dugo traje rješavanje tog problema, ali ne vidimo da je riješen. Kolege svakodnevno brinu hoće li zadržati svoja radna mjesta, a javnost je na neki način podijeljena. Često možemo čuti neke osuđujuće tonove kao zatvorte. Takve stvari ne smijemo slušati u javnosti. Javni servis je zaista prijeko potreban svakoj državi, pa i Bosni i Hercegovini, a ova javna tribina je prilika da skrenemo pažnju generalno na položaj medija u Bosni i Hercegovini.
5: Posebno je hvale vrijedno to što ćemo danas razgovarati sa mladim ljudima, što BHRT poistovjećujemo sa našim identitetom, identitetom naše države. Ja to uvijek kažem, dođe li zaista do gašenja i usudi li se neko i pokušati pomisliti ugasiti BHRT, onda se trebamo pitati zapravo šta je sa opstojnošću uopće naše države Bosne i Hercegovine. Ja bih rekla također da ne samo što se radi o mojoj medijskoj kući, ali kroz moje iskustvo rada, jer sam stalno na terenu, gotovo svaki dan izvještavam s terena, znam koliko BHRT znači ljudima.
0: U diskusiji su učestvovali učenici više tuzlanskih škola, kao i studenti univerziteta u Tuzli, a organizatori poručuju da je cilj tribine postaće odgovorniji odnos društva prema institucijama od javnog značaja.
6: U narednim minutama Kronike grada slijede agencijske vijesti. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je održalo vanrednu telefonsku sjednicu povodom situacije u Gradišci, gdje je nakon rušavanja zaštitne ograde i dijela mosta na graničnom prilazu Gradiška u potpunosti obustavljen saobraćaj za putnička i teretna vozila kao i za pješake. Na sjednici su razmatrane mjere s ciljem što bržeg uspostavljanja nesmetanog protoka ljudi i robe, ali i sprečavanja velikih gužvi na alternativnim putnim pravcima. Kako prenosi N1, prijedlog privremenog otvaranja graničnog prilaza nije usvojen, jer za njega nije bilo podrške ministara iz reda bošnjačkog naroda. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zaključak kojim se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana ponovo razmotri aktualnu situaciju u industriji čelika u BiH i u koordinaciji sa vladama entiteta kreira mjere iz svoje nadležnosti kako bi se sačuvala proizvodnja i prerada čelika i hiljade radnih mjesta u toj industriji. Zbog nedostatka entitetske većine na današnjoj hitnoj sjednici upućen je zaključak da slučaj nove željezare Zenica i nove Ljubije Prijedor pokazuje da se posljedice privatnih poslova odluka ne mogu posmatrati izolovano kada ugrožavaju stratešku industriju, radna mjesta, javne prihode i privrednu stabilnost oba entiteta i Bosne i Hercegovine. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH i analizi Federalnog ministarstva trgovine, promet u trgovini na malo u Federaciji BiH u prvom kvartalu ove godine nastavio je rasti. Ukupan promet povećan je sa 3,53 milijarde KM na 3,78 milijardi KM, što predstavlja nominalni rast od 7,08%, dok realni rast uz uračunatu inflaciju iznosi 3,03%. Iz Federalnog ministarstva trgovine navode kako dostupni statistički pokazatelji jasno potvrđuju nastavak pozitivnog trenda trenda u djelatnosti trgovine na malo, odbacujući tvrdnju o, kako se navodi, dramatičnom padu prometa zbog neradne nedjelje.

0: Federalni ministar trgovine Amir Hasičević podsjeća da se, uprkos jasnim pokazateljima, u javnom prostoru svjesno izdvajaju pojedinačni primjeri kako bi se stvorio narativ da je radna nedjelja spasila promet. Ministarstvo zdravstva u Gazi saopćilo je da su izraelskim napadima u posljednja 24 sata poginule dvije osobe, a tri su ranjene uprkos, kako navode, primirju između Izraela i Hamasa. U istom periodu jedna osoba koja je ranije ranjena u izraelskom napadu preminula je od zadobivenih povreda. Prema podacima ministarstva, od početka primirja u oktobru 2025. godine poginulo je 880 osoba. Ukupan broj poginulih u Gazi od početka rata u oktobru 2023. iznosi 72.772, među kojima su, kako se navodi, veliki broj žena i djece. U ruskom vazdušnom napadu rano jutro oštećena infrastruktura luke u Odeskoj oblasti, saopćile su ukrajinske vlasti, dok su ruske tvrdile da su oborile četiri drona lansirana u pravcu Moskve. Izmajl, najveća ukrajinska luka na Dunavu, često je meta napada i smatra se strateški važnom tačkom u Ukrajini. Lokalni zvaničnici naveli su da je lučka infrastruktura oštećena, ali da je većina projektila uništena, te da nije bilo poginulih niti većih razaranja. S druge strane, gradonačelnik Moskve saopćio je da su oborena četiri drona koja su se letala prema ruskoj prijestolnici. Napadi su zabilježeni i u drugim dijelovima Rusije i Ukrajine. Najmanje 131 osoba je preminula u novom izbijanju ebole u Demokratskoj Republici Kongo, dok se kod više od 513 slučajeva sumnja na infekciju, saopćili su lokalni zvaničnici. Prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, u Ugandi su potvrđena dva slučaja zaraze i jedan smrtni ishod. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila izbijanje novog soja ebole, Bundibugio virusom, međunarodnom vanrednom situacijom. Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. Pokaznu vježbu evakuacije realizovali su danas u osnovnoj školi Centar. Vježba već nekoliko mjeseci provode Ministarstvo obrazovanja i nauke i služba civilne zaštite grada Tuzla uz učešće profesionalne vatrogasne jedinice, policije i službe hitne medicinske pomoći.
1: Uspješno je realizovana vježba evakuacije u osnovnoj školi Centar Tuzla, kaže Harun Mašić, starješina ispostave profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.
2: Danas imamo vježbu ovdje u osnovnoj školi Centar. Odvijat će se po planu i programu, znači od 12 sati, sve službe su uključene. Ono što mogu da pohvalim je saradnja sa službom hitne medicinske pomoći i policijskom upravom Tuzla. Mi kao nosioci ovog programa, profesionalna vatrogasna jedinica, odradit će svoj posao maksimalno profesionalno. Cilj ovih vježbi je da se, znači, svo nastavno i van nastavno osoblje upozna sa planovima evakuacije, da budu, znači, predočeni, da budu upoznati i da sva djeca, odnosno nastavnici, bezbjedno i na najsigurniji način izađu izvan školi.
1: Ovo je bila prva vježba evakuacije organizovana u osnovnoj školi Centar, kaže direktorica Samira Dorić.
3: Naša škola broji 230 učenika, a 65 zaposlenika. Danas se sprovodi vježba evakuacije u našoj školi po prvi put uopšte, znači u istoriji škole. Mi kao škola posjedujemo svu potrebnu dokumentaciju od plana evakuacije i ostalih popratnih akata koji se odnose na plan evakuacije. Ovo nam je zaista jako bitno. Svi naši roditelji su obaviješteni da će danas provoditi vježba da ne bi bilo nekih nedoumica i zabrinutosti kod naših roditelja.
1: Pokazne vježbe bit će realizovane do kraja ove školske godine. Tokom ljetnog raspusta uslijedit će pauza, a vježbe će biti nastavljene nakon početka nove školske godine.
0: U povodu Svjetskog dana porodičnih ljekara, koji se obilježava 19. maja, zdravstveni radnici širom svijeta ukazuju na značaj porodične medicine kao prvog i najvažnijeg kontakta građana sa zdravstvenom ustanovom. U Bosni i Hercegovini porodična medicina ima posebno važnu ulogu jer predstavlja osnovu primarne zdravstvene zaštite. Porodični ljekari prate zdravstveno stanje pacijenata kroz različite životne faze, često poznavajući uz medicinsku i socijalnu situaciju porodice, kazala nam je doktorica Sanela Husić, specijalista opšte porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla.
4: On dolazi sa svojim tegobama, sa svojim simptomima, sa svojim nekim problemima. Znači, mi imamo pacijenta u tom momentu koji nije dijagnostikovan. I mi smo ti zapravo koji trebamo uzeti fokusiranu anamnezu od pacijenta, dobiti, znači, podatke o tim njegovim simptomima, tegobama koje on navodi, uraditi dobar klinički pregled i naravno, znači, odlučiti se za eventualnu terapiju, dalju dijagnostiku, upućivanje na dalje specijalističko kontrolu.

0: konsultativne preglede. Zbog toga ja mislim da je i opravdan taj naziv, da je porodična medicina zapravo temelj zdravstva, jer pacijent upravo dolazi, znači nama prvi smo mu mi kontakt da bismo mi bili na neki način filter za dalju dijagnostiku.
1: A danas i sutra u Domu zdravlja Tuzla na odjeljenju dermatovenerologije građani mogu obaviti besplatne preventivne preglede mladeža i svih promjena na koži. Za pregled nije potrebna uputnica, a aktivnosti se realizuju u okviru obilježavanja dana euromelanoma.
2: U Domu zdravlja Tuzla organizovani su besplatni pregledi mladeža i drugih promjena na koži sa ciljem prevencije malignog melanoma, jednog od najagresivnijih oblika karcinoma kože. Građani imaju priliku dobiti savjete dermatologa o važnosti redovnih pregleda, ali i o pravilnom samopregledu kože. Merisa Imamović-Kuluglija, specijalistica dermatovenerologije ove zdravstvene ustanove, istakla da pacijentima za pregled nije potrebna uputnica, već samo identifikacioni dokument.
3: Pregledaju se pigmentne promjene mladeži i drugi, naravno, oblici promjena na koži u smislu karcinoma. Što se tiče samog melanoma, on je jedan od najmalignijih karcinoma kože koji u stvari u nekim slučajima naravno i smrtonosan, ali ako se na vrijeme uvidi, odnosno dijagnosticira, onda je naravno sve izlječenje je u stvari optimističnije, jel, da će se desiti, da ne bude egzitus, da u stvari pacijent, ne daj Bože, ne podlegni. Dakle, preventivni pregledi jesu u maju mjesecu prije ljeta, znači prije nego što se mi izlažemo, jel tako, suncu, jer je sunce jedan od trigger faktora, odnosno okidača promjene samog mladeža.
2: Imamović-Kuluglija naglašava da je posebno važno obratiti pažnju na svaku novu ili neuobičajenu promjenu na koži, te redovno obavljati samo preglede.
3: Dakle, sve svoje mladeže koje imaju iz djetinjstva, koji su nastali sa godinama, pigmentne, znači lizije koje se nalazi na koži, ako mijenjaju oblik, boju, veličinu, dijametar, da rastu, da svrbi, da peckaju, u svakom slučaju trebaju da se jave dermatolog, odnosno svom ljekaru opšte praksi, a on će uputiti dermatologu koliko je nešto sumnjivo. Svrha u stvari preventivnih pregleda jeste, kažem, da se malo građani educiraju, odnosno da se informišu, da se to može obaviti. Iako naši pacijenti dolazi i mimo ovih preventivnih pregleda na redovne kontrole koji ima jako veliki broj mladeža po koži, tako da u principu to ide svake godine, evo već godinama, ovi preventivni pregledi su aktuelni.
2: Podsjećamo, besplatni pregledi mladeža i drugih promjena na koži bit će organizovani i u srijedu u terminu od 10 do 12 sati.
1: Učenici i profesori Srednje ekonomsko-trgovinske škole Tuzla vratili su se iz Istanbula sa medaljama, novim prijateljstvima i iskustvima koje će dugo pamtiti. Na Međunarodnim sportskim igrama mladih, Sportfest 2026, mladi Tuzlaci su ostvarili zapažene rezultate u više sportskih disciplina. Po povratku im je u školi priređen svečani doček.
4: Učenici Srednje ekonomsko-trgovinske škole Tuzla boravili su u Istanbulu, gdje su predstavljali Tuzlu i našu zemlju na međunarodnim sportskim igrama mladih. Na poziv Bratske škole Yunus Emre, učenici su tokom sedmodnevnog boravka učestvovali u različitim sportskim disciplinama, družili se sa svojim vršnjacima iz drugih zemalja, te ostvarili zapažene rezultate. Na igrama je učestvovalo 18 škola, a njihovi učenici ostvarili su rezultate na koje su u ovoj školi ponosni, kazala je Munevera Rahmanović-Hrbat, direktorica škole.
5: Prvo mjesto zlato naša muška odbojka, donijeli smo uspjeh školi i naša Nađa Đulović je osvojila prvo mjesto u stonom tenisu, a Ema Đulović četvrto mjesto. Zaista sam ponosna i ovo je fenomenalan uspjeh, ne samo za nas koji smo išli u Tursku, nego i za kompletnu školu i naše učenike.
4: Među učesnicima bio je i učenik Emir Požegić, član odbojkaškog tima, koji ističe da će mu ovo iskustvo ostati u posebnom sjećanju.
6: Pa svi smo zadovoljni i sretni jer nismo imali ovakav tim već dugi niz godina i nismo ništa osvojili. Tako da u Turskoj nešto osvojiti na ovakav način je mala stvar. Protiv domaćina i nije baš nešto bilo teško, bili su nisu baš nešto, a protiv ostalih ekipa je bila malo teže, trebale više koncentracije, više motiva i tako.
4: Veliki uspjeh ostvarila je i Nađa Đulović, koja je osvojila prvo mjesto u stonom tenisu.
7: Svi su ponosni na nas, atmosfera je bila stvarno lijepa, lijepo je navijanje, bilo druženje, stvarno nemam riječi negativne, sve su pozitivne i jako lijepo iskustvo je iza nas i nadam se da će se ponoviti sljedeće godine.
4: Učešće na sport

0: Festu 2026 donijelo im je nova prijateljstva, iskustva i uspomene koje će dugo pamtiti. Na njihov uspjeh ponosni su svi učenici ove tuzlanske srednje škole.
1: Pa Bratska škola nas je pozvala da budemo učesnici u njihovim sportovima. Najviše smo se pokazali u muškoj odbojci gdje smo osvojili prvo mjesto.
2: I evo, pripremili ste neki doček za svoje vršnjake.
1: Naravno, oni su naši pobjednici i uvijek ćemo biti ponosni na njih.
0: Suad Hadžić, profesor tjelesnog odgoja i sporta u ovoj školi, ističe da im međunarodni uspjeh kao školi znači mnogo.
3: Znači dosta, imajući u vidu dole da su bile, da je to bio međunarodni turnir, da je bilo 18 ovih škola, dvije škole iz Bosne, to je dole jako propraćeno. Ne možete shvatiti koliko Turska ulaže u školski sport, možda najviše u Evropi. A ovo znači za našu školu dosta i nadam se da će u buduće biti još ovih turnira i da će naša djeca da se druže i da ćemo sa uspjehom i dalje predstavljati ovu našu školu, a i Tuzla.
0: Boravak u Istanbulu još jednom je potvrdio značaj međunarodne saradnje među školama, ali i važnost ulaganja u sport, mlade i povezivanje kroz različite zajedničke aktivnosti.
4: Promocija knjige pod naslovom Knjiga koja uči srce, autora Ise Balkana, najavljena je za večeras u amfiteatru Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Autor Isa Balkan do sada je objavio 5 knjiga, tako da je ovo njegovo 6. djelo, čime potvrđuje kontinuitet i predanost književnom radu. Međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet i ove godine okupio je mlade izvođače iz više zemalja svijeta, a prvo mjesto za interpretaciju osvojila je Tuzlanka Amina Beganović. Publika u Narodnom pozorištu Tuzla uživala je u novim dječjim pjesmama, bogatom programu i atmosferi ispunjenoj emocijama, muzikom i prijateljstvom.
0: Scena Narodnog pozorišta Tuzla bila je ispunjena dječjim glasovima, osmjesima i pozitivnom energijom tokom ovogodišnjeg izdanja Međunarodnog festivala dječje pjesme Majski cvijet. Na festivalu je nastupilo 12 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Organizator festivala bio je gradski dječji hor Slavoj Tuzla, koji već godinama uspješno njeguje i promoviše dječji je muzičko stvaralaštvo.
5: Završen je još jedan međunarodni festival dječje pjesme Majski cvijet Tuzla. Publika je u subotu imala priliku da čuje 12 novih premijerno izvedenih kompozicija, autora i solista koji su ove godine nastupili iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Prvom nagradom se okitila naša Tuzlanka Amina Beganović, druga nagrada i treća nagrada su otišle u Crnu Goru, Podgoricu, drugu nagradu je osvojila djevojčica Maja Perović sa pjesmom Vjeruju seba, treću nagradu Darija Knežević za kompoziciju Moja mama. Također, stručna komisija je nagradila i autore za muziku, tekst i aranžman. Aranžman ove godine je otišao u Veliku Britaniju Oliveru Tešiću za kompoziciju Swing Baka, a nagradu za muziku i tekst osvojila je autorica Lara Ščekić iz Crne Gore za kompoziciju Vjeruju sebe.
0: Za Aminu Beganović, učenicu osnovne škole Kreka i osnovne muzičke škole Tuzla, ovo je bio prvi nastup na jednom dječjem festivalu. Osim osvojene nagrade, posebno će pamtiti nova prijateljstva i druženje sa vršnjacima iz različitih zemalja, kaže.
6: Meni je ovo prvi festival, a pobjedila sam i jako mi je drago. Još nisam svjesna. I ovo je bio moj san veliki i drago mi je što mi se ostvario. Jako je bilo lijepo. Kada sam izašla na scenu, osjetila sam se prihvaćeno. Scena mi je kao dom i onda samo sam otpjevala, završila i onda sam sve prepustila da ostali urade i eto ga.
0: Sve učesnike tokom festivala pratili su gradski dječji hor Slavuj i hor osnovne škole Sjenjak iz Tuzle. Realizaciju projekta podržali su Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, grad Tuzla, Turistička zajednica grada Tuzle i Turistička zajednica kantona.
4: Federalno takmičenje u košarci za osnovne i srednje škole održano je u Tuzli u organizaciji Sportskog saveza Tuzlanskog kantona i Sportskog saveza Bosne.

Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla i Banja Luka 21, Sarajevo 18, Mostar 27 i Bihać 22 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni malo do umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Slično kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima, te je preporučljivo slojevito se opući. Poslijepodnevni pljuskovi povremeno će remetiti ugođaj.

Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prilazu Gradiška. Na graničnom prilazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prilazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se nesmetano uz dobre vremenske uslove. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluje se na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Mole i ostali učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanjica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti granični prilaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjeničnim propuštanjem. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za

0: Muzika miliona. Klasična muzika u savremenom ruhu. Muzika miliona. Tamo gdje rok susreće klasiku.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

Sve će ove stvari još te jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh

Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Radio Tuzla, radio na vašoj strani. J'avoue, j'en ai pas.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

de route. Et voici le sépulcre là-bas, et là le crucifix.